0: зріст об'єктів енергосистеми та створить резерв обладнання. Перший віце-прем'єр-міністр, міністр енергетики України Денис Шмигаль написав у своєму телеграм-каналі, що провів нараду із правлінням та членами наглядової ради підприємства. Тож «Укренерго» доручили за потреби переглянути та уніфікувати проєктні рішення щодо захисних конструкцій і реалізувати їх у максимально короткі строки. Надалі такі рішення мають поширити на всі регіони. Обіцяють спростити процедури проєктування і будівництва захисту. Уряд доопрацював законопроект, який переписує вікові вимоги до всіх категорій посвідчень водія за стандартами Євросоюзу. Найбільше зміни зачеплять перевізників без профосвіти. Керувати вантажівкою можна буде із 21 року, автобусом з 24, з'являться нові категорії АМ для мопедів із 15 років та А2 для мотоциклів до 35 кВт із 18 років. Потужний мотоцикл категорії А буде доступний лише з 20 років за 2 років стажу на А2 або із 24 років без нього. Легковий автомобіль можна буде водити з 17 років у супроводі досвідченого водія. Перше посвідчення діятиме 2 роки, а позбавлення права у цей період означатиме припинення його дії. Ходити пішки, майте на увазі, що пішоходи є повноправними учасниками дорожнього руху та несуть адміністративну відповідальність за порушення правил дорожнього руху. Як нагадують у МВС, штраф у 255 гривень можна отримати від поліції за перехід у невстановленому місці. Якщо пішохід не тверезий, штраф може становити 680 гривень. Найсуворіше карається створення аварійної ситуації. В такому разі передбачено штраф до 850 гривень або громадські роботи тривалістю від 20 до 40 годин. Остаточне рішення ухвалює суд. Міністр охорони здоров'я пояснив всім нам, коли не слід викликати швидку допомогу. Віктор Ляшко заявив, що невідкладна медична допомога – це точно не та допомога, щоб комусь поставити крапельницю або виміряти тиск. У таких випадках потрібна консультація сімейного лікаря, а екстрена медична допомога приїжджає в екстрених випадках, коли існує загроза життю, зазначив міністр Ляшко.
1: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш! Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага! І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно!
1: От і я про це! Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Реклама.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається так. Довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. І з 1 жовтня студенти, які не складуть основи національного спротиву, ризикують вилетіти із вишу. Це передбачає закон, ухвалений парламентом у березні цього року. Новий предмет додали із нового навчального року до програм закладів вищої та передвищої освіти, незалежно від форми власності. Підготовка до національного спротиву передбачає теоретичні та практичні заходи, зокрема набуття навичок ведення вогню і стрілецької зброї та інших умінь. А це означає виїзд на полігони Сил оборони та сертифіковані стрільбища. Водночас є і звільнені від вивчення основ національного спротиву. Це ті, хто проходив військову службу або вже пройшов БСВП. Грошові надбавки за знання англійської для окремих держслужбовців хочуть прив'язати до рівня B2. Це вільне спілкування в англомовному середовищі. Уряд зареєстрував у парламенті такий законопроект. Він є частиною реалізації закону про застосування англійської мови в Україні. До речі, вже є постанова Кабміна, що передбачає для кандидатів на посади державної служби категорії А, також для голів місцевих держадміністрацій, їхніх заступників, встановлено обов'язкове володіння англійською не нижче B1. Це впевнене володіння мовою у повсякденному спілкуванні, подорожей та роботи. Вимоги набудуть чинності через кілька років після припинення або скасування воєнного стану. В Україні зафіксовано рекордний дефіцит кадрів. Держслужба зайнятості пише, що кількість відкритих вакансій в Україні майже вдвічі перевищила число зареєстрованих безробітних. Так, офіційний статус безробітного мали лише 93 тисячі українців. Водночас роботодавці оприлюднили близько 230 тисяч вакансій. Найбільше шукачів роботи наразі у Харківській, Дніпропетровській, Одеській, Полтавській, Київській, Миколаївській та Львівській областях. Ну і вже традиційно найгостріший кадровий дефіцит спостерігається серед робітничих професій. 13-річний хлопець став наймолодшим барбером України і встановив національний рекорд. Олександр Зеленко, як повідомляється, самостійно виконав модну чоловічу стрижку філігранної форми бороду і продемонстрував вміння стригти дітей. А вже ж хлопець цьому навчався. Понад рік тому прийшов у школу барберінгу у місті Біла Церква і там із захопленням, як то кажуть, прокачав скіли на майстер-класах у відомих майстрів Кінзо і Блед Рейнері. Ну і барберінг – не єдине захоплення хлопця. З 4 років Олександр займається боксом в одній з місцевих шкіл та має серйозні спортивні досягнення.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: дівчуля.
1: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. «Укренерго» посилить захист об'єктів енергосистеми та створить резерв обладнання. Перший віце-прем'єр-міністр, міністр енергетики України Денис Шмигаль написав у своєму телеграм-каналі, що провів нараду із правлінням та членами наглядової ради підприємства. Тож «Укренерго» доручили за потреби переглянути та уніфікувати проектні рішення щодо захисних конструкцій і реалізувати їх у максимально короткі строки. Надалі такі рішення мають поширити на всі регіони. Обіцяють спростити процедури проєктування і будівництва захисту. Уряд доопрацював законопроект, який переписує вікові вимоги до всіх категорій посвідчень водія за стандартами Євросоюзу. Найбільше зміни зачеплять перевізників без профосвіти. Керувати вантажівкою можна буде із 21 року, автобусом з 24, з'являться нові категорії АМ для мопедів із 15 років та А2 для мотоциклів до 35 кВт із 18 років. Потужний мотоцикл категорії А буде доступний лише з 20 років за 2 років стажу на А2 або із 24 років без нього. Легковий автомобіль можна буде водити з 17 років у супроводі досвідченого водія. Перше посвідчення діятиме 2 роки, а позбавлення права у цей період означатиме припинення його дії. Ходити пішки, майте на увазі, що пішоходи є повноправними учасниками дорожнього руху та несуть адміністративну відповідальність за порушення правил дорожнього руху. Як нагадують у МВС, штраф у 255 гривень можна отримати від поліції за перехід у невстановленому місці. Якщо пішохід не тверезий, штраф може становити 680 гривень. Найсуворіше карається створення аварійної ситуації. В такому разі передбачено штраф до 850 гривень або громадські роботи тривалістю від 20 до 40 годин. Остаточне рішення ухвалює суд. Міністр охорони здоров'я пояснив всім нам, коли не слід викликати швидку допомогу. Віктор Ляшко заявив, що невідкладна медична допомога – це точно не та допомога, щоб комусь поставити крапельницю або виміряти тиск. У таких випадках потрібна консультація сімейного лікаря, а екстрена медична допомога приїжджає в екстрених випадках, коли існує загроза життю, зазначив міністр Ляшко.
0: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш?

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама на Радіо Максимум.
1: Зараз.
2: І
0: тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
1: І не твоя черга мити посуд.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. І з 1 жовтня студенти, які не складуть основи національного спротиву, ризикують вилетіти із вишу. Це передбачає закон, ухвалений парламентом у березні цього року. Новий предмет додали із нового навчального року до програм закладів вищої та передвищої освіти, незалежно від форми власності. Підготовка до національного спротиву передбачає теоретичні та практичні заходи, зокрема набуття навичок ведення вогню і стрілецької зброї та інших умінь. А це означає, виїзд на полігони Сил оборони та сертифіковані стрільбища. Водночас є і звільнені від вивчення основ національного спротиву. Це ті, хто проходив військову службу або вже пройшов БЗВП. Грошові надбавки за знання англійської для окремих держслужбовців хочуть прив'язати до рівня B2. Це вільне спілкування в англомовному середовищі. Уряд зареєстрував у парламенті такий законопроект. Він є частиною реалізації закону про застосування англійської мови в Україні. До речі, вже є постанова Кабміна, що передбачає для кандидатів на посади державної служби категорії А, також для голів місцевих держадміністрацій, їхніх заступників, встановлено обов'язкове володіння англійською не нижче B1. Це впевнене володіння мовою у повсякденному спілкуванні, подорожей та роботи. Вимоги набудуть чинності через кілька років після припинення або скасування воєнного стану. В Україні зафіксовано рекордний дефіцит кадрів. Держслужба зайнятості пише, що кількість відкритих вакансій в Україні майже вдвічі перевищила число зареєстрованих безробітних. Так, офіційний статус безробітного мали лише 93 тисячі українців. Водночас роботодавці оприлюднили близько 230 тисяч вакансій. Найбільше шукачів роботи наразі у Харківській, Дніпропетровській, Одеській, Полтавській, Київській, Миколаївській та Львівській областях. Ну і вже традиційно найгостріший кадровий дефіцит спостерігається серед робітничих професій. 13-річний хлопець став наймолодшим барбером України і встановив національний рекорд. Олександр Зеленко, як повідомляється, самостійно виконав модну чоловічу стрижку філігранної форми бороду і продемонстрував вміння стригти дітей. А вже ж хлопець цьому навчався. Понад рік тому прийшов у школу барберінгу у місті Біла Церква і там із захопленням, як то кажуть, прокачав скіли на майстер-класах у відомих майстрів Кінзо і Блед Рейнері. Ну і барберінг – не єдине захоплення хлопця. З 4 років Олександр займається боксом в одній з місцевих шкіл та має серйозні спортивні досягнення.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли згадуєш із друзями прикольні моменти минулих пригод.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина відпустила на рибалку.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. «Укренерго» посилить захист об'єктів енергосистеми та створить резерв обладнання. Перший віце-прем'єр-міністр, міністр енергетики України Денис Шмигаль написав у своєму телеграм-каналі, що провів нараду із правлінням та членами наглядової ради підприємства. Тож «Укренерго» доручили за потреби переглянути та уніфікувати проєктні рішення щодо захисних конструкцій і реалізувати їх у максимально короткі строки. Надалі такі рішення мають поширити на всі регіони. Обіцяють спростити процедури проєктування і будівництва захисту. Уряд доопрацював законопроект, який переписує вікові вимоги до всіх категорій посвідчень водія за стандартами Євросоюзу. Найбільше зміни зачеплять перевізників без профосвіти. Керувати вантажівкою можна буде із 21 року, автобусом з 24, з'являться нові категорії АМ для мопедів із 15 років та А2 для мотоциклів до 35 кВт із 18 років. Потужний мотоцикл категорії А буде доступний лише з 20 років за 2 років стажу на А2 або із 24 років без нього. Легковий автомобіль можна буде водити з 17 років у супроводі досвідченого водія. Перше посвідчення діятиме 2 роки, а позбавлення права у цей період означатиме припинення його дії. Ходити пішки, майте на увазі, що пішоходи є повноправними учасниками дорожнього руху та несуть адміністративну відповідальність за порушення правил дорожнього руху. Як нагадують у МВС, штраф у 255 гривень можна отримати від поліції за перехід у невстановленому місці. Якщо пішохід нетверезий, штраф може становити 680 гривень. Найсуворіше карається створення аварійної ситуації. В такому разі передбачено штраф до 850 гривень або громадські роботи тривалістю від 20 до 40 годин. Остаточне рішення ухвалює суд. Міністр охорони здоров'я пояснив всім нам, коли не слід викликати швидку допомогу. Віктор Ляшко заявив, що невідкладна медична допомога – це точно не та допомога, щоб комусь поставити крапельницю або виміряти тиск. У таких випадках потрібна консультація сімейного лікаря, а екстрена медична допомога приїжджає в екстрених випадках, коли існує загроза життю, зазначив міністр Ляшко.
0: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо Максимум. Ти слухаєш

0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».
1: Ти ж на кухні вночі, точиш смаколики, і ніхто не дорікає.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. І з 1 жовтня студенти, які не складуть основи національного спротиву, ризикують вилетіти із вишу. Це передбачає закон, ухвалений парламентом у березні цього року. Новий предмет додали із нового навчального року до програм закладів вищої та передвищої освіти, незалежно від форми власності. Підготовка до національного спротиву передбачає теоретичні та практичні заходи, зокрема набуття навичок ведення вогню із стрілецької зброї та інших умінь. А це означає виїзд на полігони Сил оборони та сертифіковані стрільбища. Водночас є і звільнені від вивчення основ національного спротиву. Це ті, хто проходив військову службу або вже пройшов БСВП. Грошові надбавки за знання англійської для окремих держслужбовців хочуть прив'язати до рівня B2. Це вільне спілкування в англомовному середовищі. Уряд зареєстрував у парламенті такий законопроект. Він є частиною реалізації закону про застосування англійської мови в Україні. До речі, вже є постанова Кабміна, що передбачає для кандидатів на посади державної служби категорії А, також для голів місцевих держадміністрацій, їхніх заступників встановлено обов'язкове володіння англійською не нижче B1. Це впевнене володіння мовою у повсякденному спілкуванні, подорожей та роботи. Вимоги набудуть чинності через кілька років після припинення або скасування воєнного стану. В Україні зафіксовано рекордний дефіцит кадрів. Держслужба зайнятості пише, що кількість відкритих вакансій в Україні майже вдвічі перевищила число зареєстрованих безробітних. Так, офіційний статус безробітного мали лише 93 тисячі українців. Водночас роботодавці оприлюднили близько 230 тисяч вакансій. Найбільше шукачів роботи наразі у Харківській, Дніпропетровській, Одеській, Полтавській, Київській, Миколаївській та Львівській областях. Ну і вже традиційно найгостріший кадровий дефіцит спостерігається серед робітничих професій. 13-річний хлопець став наймолодшим барбером України і встановив національний рекорд. Олександр Зеленко, як повідомляється, самостійно виконав модну чоловічу стрижку філігранної форми бороду і продемонстрував вміння стригти дітей. А вже ж хлопець цьому навчався. Понад рік тому прийшов у школу барберінгу у місті Біла Церква і там із захопленням, як то кажуть, прокачав скіли на майстер-класах у відомих майстрів Кінзо і Блед Рейнері. Ну і барберінг – не єдине захоплення хлопця. З 4 років Олександр займається боксом в одній з місцевих шкіл та має серйозні спортивні досягнення.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум». Щоб вони поспали.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. «Укренерго» посилить захист об'єктів енергосистеми та створить резерв обладнання. Перший віце-прем'єр-міністр, міністр енергетики України Денис Шмигаль написав у своєму телеграм-каналі, що провів нараду із правлінням та членами наглядової ради підприємства. Тож «Укренерго» доручили за потреби переглянути та уніфікувати проєктні рішення щодо захисних конструкцій і реалізувати їх у максимально короткі строки. Надалі такі рішення мають поширити на всі регіони. Обіцяють спростити процедури проєктування і будівництва захисту. Уряд доопрацював законопроект, який переписує вікові вимоги до всіх категорій посвідчень водія за стандартами Євросоюзу. Найбільше зміни зачеплять перевізників без профосвіти. Керувати вантажівкою можна буде із 21 року, автобусом з 24-х з'являться нові категорії АМ для мопедів із 15 років та А2 для мотоциклів до 35 кВт із 18 років. Потужний мотоцикл категорії А буде доступний лише з 20 років за 2 років стажу на А2 або із 24 років без нього. Легковий автомобіль можна буде водити з 17 років у супроводі досвідченого водія. Перше посвідчення діятиме 2 роки, а позбавлення права у цей період означатиме припинення його дії. Ходити пішки, майте на увазі, що пішоходи є повноправними учасниками дорожнього руху та несуть адміністративну відповідальність за порушення правил дорожнього руху. Як нагадують у МВС, штраф у 255 гривень можна отримати від поліції за перехід у невстановленому місці. Якщо пішохід не тверезий, штраф може становити 680 гривень. Найсуворіше карається створення аварійної ситуації. В такому разі передбачено штраф до 850 гривень або громадські роботи тривалістю від 20 до 40 годин. Остаточне рішення ухвалює суд. Міністр охорони здоров'я пояснив всім нам, коли не слід викликати швидку допомогу. Віктор Ляшко заявив, що невідкладна медична допомога – це точно не та допомога, щоб комусь поставити крапельницю або виміряти тиск. У таких випадках потрібна консультація сімейного лікаря, а екстрена медична допомога приїжджає в екстрених випадках, коли існує загроза життю, зазначив міністр Ляшко.
0: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш? Максимум FM.

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. І з 1 жовтня студенти, які не складуть основи національного спротиву, ризикують вилетіти із вишу. Це передбачає закон, ухвалений парламентом у березні цього року. Новий предмет додали із нового навчального року до програм закладів вищої та передвищої освіти, незалежно від форми власності. Підготовка до національного спротиву передбачає теоретичні та практичні заходи, зокрема набуття навичок ведення вогню і стрілецької зброї та інших умінь. А це означає, виїзд на полігони Сил оборони та сертифіковані стрільбища. Водночас є і звільнені від вивчення основ національного спротиву. Це ті, хто проходив військову службу або вже пройшов БСВП. Грошові надбавки за знання англійської для окремих держслужбовців хочуть прив'язати до рівня Б2. Це вільне спілкування в англомовному середовищі. Уряд зареєстрував у парламенті такий законопроект. Він є частиною реалізації закону про застосування англійської мови в Україні. До речі, вже є постанова Кабміна, що передбачає для кандидатів на посади державної служби категорії А, також для голів місцевих держадміністрацій, їхніх заступників, встановлено обов'язкове володіння англійською не нижче Б1. Це впевнене володіння мовою у повсякденному спілкуванні, подорожей та роботи. Вимоги набудуть чинності через кілька років після припинення або скасування воєнного стану. В Україні зафіксовано рекордний дефіцит кадрів. Держслужба зайнятості пише, що кількість відкритих вакансій в Україні майже вдвічі перевищила число зареєстрованих безробітних. Так, офіційний статус безробітного мали лише 93 тисячі українців. Водночас роботодавці оприлюднили близько 230 тисяч вакансій. Найбільше шукачів роботи наразі у Харківській, Дніпропетровській, Одеській, Полтавській, Київській, Миколаївській та Львівській областях. Ну і вже традиційно найгостріший кадровий дефіцит спостерігається серед робітничих професій. 13-річний хлопець став наймолодшим барбером України і встановив національний рекорд. Олександр Зеленко, як повідомляється, самостійно виконав модну чоловічу стрижку філігранної форми бороду і продемонстрував вміння стригти дітей. А вже ж хлопець цьому навчався. Понад рік тому прийшов у школу барберінгу у місті Біла Церква і там із захопленням, як то кажуть, прокачав скіли на майстер-класах у відомих майстрів Кінзо і Блед Рейнері. Ну і барберінг не єдине захоплення хлопця. З 4 років Олександр займається боксом в одній з місцевих шкіл та має серйозні спортивні досягнення.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свята.

90-х на радіо Максимум. Can't touch this.

0: Це була передача «Музика ночі» на радіо «Максимум».
1: Реклама. Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
2: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
4: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
5: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
6: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
7: Сміливий будівельний сезон розпочато!
8: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
9: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Нові лінії».
1: Реклама на радіо «Максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички –

0: На максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.
1: 7.12 в Україні. Доброго ранку.
2: Добрий ранок.
1: А це понеділок. Що ви думаєте, ми такі свіженькі?
2: Що... Тому що понеділок.
1: Веселенькі. Понеділок. Завтра так не буде.
3: Я хотів би сказати, що, до речі, на телеканалі «Дім» вийшов чудовий історичний квест, в якому я знімався.
1: Так. Ну, тільки тому ми можемо згадувати інші канали на нашому радіо. Тільки
3: телеканал.
1: Тому, що ти там телеканал. Є.
3: Телеканал.
1: Ну, окей,
3: ні,
1: добре.
3: Тому що, по-перше, державний канал. Це не рекламую. Там немає реклами.
1: Серйозно?
3: Так що можемо рекламувати, да. Тобто можемо пропагувати, бо
2: ну,
3: там немає реклами.
2: Так,
3: але
2: що
3: шоу? Там же епізод дуже класна програма. Історик з Черкас веде цю програму.
1: Такий
3: квест. Треба вгадати, про яку історичну постать іде мова. А там дадуть підказки, ти ходиш по Києву, якісь пов'язані з ним. Так от до чого веду? Що в нас героєм нашої програми був Городецький, фантастичний український київський архітектор, який побудував дуже багато в Києві. І до чого веду? Що сьогодні всесвітній день архітектури. Тому сьогодні, коли ви будете йти на роботу, наприклад, вуличками Києва, або вуличками Одеси, або вуличками Львова, ви обов'язково подивіться навколо, яка краса, скільки фантастичних будівель, про які іноді ти не помічаєш, які вони красиві. Але в нас є, слава Богу, хто?
1: Городецький.
3: Я. І друге, в нас, слава Богу, є що?
2: Радіо.
3: Google.
1: Так.
3: І
1: просто у нас все це...
3: GPT, я просто даю підказку. Ага. Ви йдете, вам подобається якась будівля. Ви просто її фоткаєте, кидаєте в GPT, питаєте, що це, розкажи мені про цю будівлю. І вона видає всю інформацію. І іноді ти дивуєшся, наскільки фантастичні історії навколо тебе, а ти цього навіть не підозриш. Зрозуміло, якщо ви живете на Троєщині, навряд чи щось цікаве там сфоткаєте.
1: Чого це?
3: Ну, дев'ятиповерховку сфоткаєш. Розкажи мені про цю дев'ятиповерховку. Він каже, це дев'ятиповерховка, іди далі.
1: Іди.
3: Ні, ну я жартую. Я розумію, я скажу про історичні якісь будівлі, які вам подобаються, але ви про них нічого
1: якісь
3: не знаєте.
1: Якісь пам'ятки архітектури. Да, у мене насправді була історія дуже цікава. От ми, пам'ятаєте, були з вами в Чернівцях.
2: Так.
1: Ну, звичайно. А у мене там живуть куми. І ми потім після якогось одного з наших ефірів, ми почали прогулятися по вулиці Кобилянській. Я там був мільйон разів, бо я там жив вже 2.5 роки. Просто, ну реально, тисячу разів я там приходив. І кума мені розказує про такі там пандуси, є спеціальні в арках, от як в арку заїжджаєш, в двір. І там є такі, як порожки, так от просто по боках. Вона каже, а ти знаєш, для чого це? Я кажу, ні, не знаю. Каже, коли карета їхала, і щоб люди виходили одразу на сухеньке, щоб там не було води, щоб там не було калюжі, я такий, а, да, прикольно. Вона каже, ну да, прикольно, ладно, йдемо далі. Каже, а ти вверх дивився? Я піднімаю голову, а там просто, знаєте, як, ну от просто це двір звичайний, а там арка, як в церкві такий, ну прям купол. І розмальовано все, і воно таке старе.
3: О,
1: я кажу, я там був тисячі разів, я ніколи цього не бачив. Я просто, я стою офігівши.
2: А чого ти нам цю історію не розказав, коли ми були в Чернівцях?
1: Це навіть
2: а?
1: Було в сторіс у мене.
3: До чого ви думаєте, шановні друзі, дивіться навколо, дивіться.
1: Отож,
3: ну,
1: піднімайте
3: дуже
1: голову.
3: Багато красиво. Дуже, сьогодні всесвітній день архітектури, так що... Подивіться по дорозі завдання. Знаєш, як завдання.
1: Опа, опа.
3: По дорозі на роботу знайдіть сьогодні якусь круту будівлю, дізнайтеся її історію.
1: А це ще зараз був вже день вчителя.
3: Це вже день вчителя.
1: День вчителя. А вам завдання. Все, ми починаємо ранок на максимум. 7.15.
0: Ранок на максимум. Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Реклама.
4: Аста ла віста, біль. Попрощайтеся з болем завдяки термідолу. Термідол у капсулах усуває симптоми головного, зубного і менструального болю, а також знімає запалення та жар.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково прослухайте лікаря та ознайомтеся з інструкцією застосування.
6: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
7: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія НБУ 123/21/1993.
8: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність.
9: Деталі на Mazda.ua. Хочеш хіти? Є.
10: Улюблене ранкове шоу? Є.
9: Рок, джаз, денс?
10: Є.
9: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
10: Слухай UA.
9: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
10: І слухай UA.
11: Реклама на Радіо Максимум.
12: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
11: Реклама.

Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

0: Друзі, на годиннику в нас 7:26, і зараз буде цікавинка. Ми працюємо на Радіо Максимум на вулиці Володимирській. І ми сьогодні, так як День архітектури міжнародний, розкажемо вам про будинок, в якому ми працюємо. Це фантастична історія, ви будете в шоці. Прям всі захочуть до нас зараз прийти в гості після такої історії. За 3 хвилини.
1: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Так, друзі, розповідаємо, в якому будинку ми працюємо. На вулиці Володимирській, недалеко від університету Шевченка. Mm-hmm. Просто, щоб ви можете прийти. Яка в нас адреса, до речі?
2: Неважливо.
1: Ну, що неважливо?
3: А для чого?
1: Будь ласка, щоб люди пішли подивилися на цей будинок.
2: А хай просто найвище будівля.
1: Володимирська, 61. Значить, дивіться, 60. Друзі.
3: Один? 61? Ні, 61, дроп 1.
1: Ну, воно однаково там. Да, воно все одно. А ви його просто дізнаєтеся, це відомий будинок. Будинок Мороза називається. Будинок Мороза – це перша, по суті, перший хмарочос Києва.
3: Угу.
1: Найвища будівля, побудована вона в 1910-му почали будувати, в 1912-му закінчили. Тут дуже швидко.
3: До речі, два роки? Точку.
1: Два роки, так. Да. Архітектор...
3: Це швидко буд.
1: Да, значить, Йозеп Зекцер і Мороз, відповідно, тому його називають, ну, якось, певно, що людям було легше Морозом називати будинок, а не Зекцер. Ну, якось
3: так. А що, Мороз, бо Мороз був власником?
1: Мороз був власником, ага. Да, це прибутковий будинок був, да, і це будинок, в якому жили люди. Що цікаво, тут не було квартири номер 13.
3: О-о-о!
1: От бачите,
2: такі
1: тоді?
2: Забобони
1: да,
2: були?
1: Не було такої, да, просто
3: цікаво, от, слухай, пропустили можливо, цінами. І зараз немає.
1: А, можливо, певно, що й немає.
3: Зараз треба продивитися.
1: Підемо зараз по поверху.
3: Все, на екскурсію.
1: Тут багато хто жив. Тут на першому поверсі була кондитерська. Зараз там, до речі, ресторанчик.
3: Є,
1: і теж кондитерка.
3: Ну, виходить,
1: а потім тут була громадська бібліотека на першому поверсі. А також тут була майстерня з виготовлення взуття з вегетаріанської шкіри, воно так називалося.
3: Це як?
1: Ну, тобто, зі шкіри не тварин. Ну, тобто, якась екошкіра, певно, що тут було дуже сучасно, реально таке було. А ще з цікавого, от зараз ви будете в шоці, тут була, знаєте що, тут були безшумні ліфти фірми Шеглер. Я не знаю, це вони зараз досі?
2: Це наш?
3: Ні,
1: не,
3: ні.
1: Це, думаю, сучасні вже якісь.
3: Це
1: вони теж маленькі.
3: Як вони? Ні, щоб оці ви... популярні. Отіс.
2: Друзі, щоб... отіс, дві секундочки. Зараз. Друзі, що ви розуміли, слухачі? У нас ліфт в цій будівлі, він настільки менюсечкий, що там може поміститися тільки дві людини.
1: Дві
2: і так, вони прям... Я коли перший раз зайшла, а у мене ж клаустрофобія, я така...
1: Є ще менший ліфт. Є ліфт взагалі для однієї людини на вулиці Прорізній.
2: А.
3: Да, тобто у нас
1: то найменший в Києві. Це
3: у нас найромантичніший ліфт.
1: Бо для двох.
3: Для побачень.
1: Так, значить, сантехніка тут була англійської фірми Пуп. Пуп, що дуже дорога. Пуп. Пуп. Да.
2: Ага.
1: До речі, сантехніка така, сантехніка Пуп. А використовувати можна цю сантехніку тим, що нижче пуп, як то кажуть. Така реклама в них була тоді. І що цікаво, ви готові?
3: Давай.
1: Цей будинок був на той час оснащений центральним опаленням, що був, типу, прям лакшери, люкс, мега, супер.
2: Я вибачаюся, і це все в 1910 році?
1: 1912.
3: В 1910 почали.
2: Да.
1: І, що найкрутіше, ви зараз будете в шоці, систему центрального пилососа.
3: Що?
1: Вакуумного прибирання. Тобто тут був, я не знаю, як це працює, я не маю зрозуміти.
3: Пилососопровід?
1: Пилососопровід, так. Да.
3: Тобто зі стіни
1: вакуумне можна... прибирання цієї
3: будинки. Я бачив таке, типу, ну,
2: це зараз
3: в старих
2: роблять.
3: Американських роликах.
1: Ну, в стіні, я так розумію, якась дірка.
2: Ага.
1: Ти і туди звідти... вставляєш трубу
3: да.
1: І пилососиш.
3: Офігеть.
1: Уявіть собі,
3: це дуже будинок. Круто.
1: А сходи, от ми по сходах, ми пішки ходимо, да? Хто ага. не користується ліфтом. Сходи оздоблені карарським мармуром. Карарським. Тобто... Я не знаю, що це що звучить дуже
3: да,
1: дорого.
3: Звучить красиво.
1: Я
3: да.
1: не знаю, що це таке, але звучить.
3: Можливо, це найдешевший мармур якийсь.
1: Зараз давай спитаємо. Може, це якийсь...
3: Просто найгірший з відходів.
1: Так, скажи, будь ласка, що таке карарський мармур?
3: А ну, цікаво.
4: Зараз уточню. Карарський мармур – це природний білий або світло-сірий мармур з району Карари в Італії. Він відомий тонкими сірими прожилками, добре полірується і часто використовується для скульптур і інтер'єрів.
1: Ви поняли? Ага. Ви поняли? Оце ми в такому будинку. Ходимо пішки.
2: Слухай,
1: по карарському мармуру.
2: Слухай, я сьогодні після роботи піду пішки
1: по карарському мармуру.
2: По карарському мармуру.
3: Та я тепер буду роззуватися на вулиці, біля під'їзду.
1: Я там і залишаю взуття завжди. От бачите, от ми просто нам вартувало почитати про місце, в якому ми просто працюємо.
2: Прям дуже цікаво.
3: До речі, ти не розказав про те, що тут був зв'язок між...
1: А, ще, так, останні, остання фішка, як це, треба якось нам знайти мобільного оператора для реклами цієї інтеграції. Тут був зв'язок між квартирами. Тобто люди могли переговорюватись, такий був як на кшталт домофона, тільки на той час це складно було назвати домофоном, але ти міг з однієї квартири зв'язатися з іншою квартирою.
3: Тут це така локальна
1: вбудованому,
3: мережа.
1: Да, вбудованому такому телефону, такий апарату, такий, алло, квартира номер 15, ідем бухати. Казав, і йшов, і йшли разом в квартиру номер 4.
2: Алло, це квартира номер 13, якої немає.
1: Да, да. Зустрічаємось біля бібліотеки. Так, казав на першому поверсі, да, ідемо випивати. Отакий будинок.
3: Цікаво. Да, дізнайтеся про свої якісь, можливо, ви також живете в якомусь історичному, легендарному.
1: Або працюєте, або ходите кожен день.
3: Піднімайте очі і дивіться навкруги.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для всієї сім'ї.

Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: на максимум. Тема дня.
1: Тема 43 в Україні. Доброго ранку. Так, тема дня. Настав час її оголошувати, але насправді ми от в п'ятницю говорили і вітали навіть наших вчителів українських з Днем вчителя.
2: Але День вчителя було вчора.
1: Да, День вчителя. 4
2: жовтня.
1: 4 жовтня – це День український. Неділя, да. Український День вчителя. А сьогодні – Міжнародний День вчителя. 5 жовтня. Тому ми вирішили все ж таки присвятити вчителям, і нашим, і світовим взагалі, цілий ефір, і тему ефіру взяти саме вчителів.
3: Ми за.
1: Тому ми хочемо у вас спитати, хто найголовніший вчитель в вашому житті? Це, можливо, не обов'язково має бути вчитель зі школи, або вчителька, або перший вчитель. А може і так. А може бути зовсім інша людина якась, яка не пов'язана з освітнім процесом, мається на увазі в освітніх закладах. Можливо, це просто якась людина, яка навчила вас чомусь тому, що вам дуже знадобилося в житті, і ви розумієте, що це найголовніший вчитель. Можливо, якихось якостей навчила вас ця людина і так далі. Тому напишіть нам сьогодні про свого найголовнішого вчителя, вчительку. Привітайте і напишіть пару слів приємних.
2: Так, Viber або в Telegram.
3: Ну, якщо вчитель, то Viber.
1: Ну, то Viber, звичайно. Да, я, ну, ти треш,
3: розумієте. Це групи вчительські.
2: Та класу Viber. Я номер скажу 073-273-1010.
1: Все, пишіть, ми чекаємо і будемо зачитувати. А далі про погоду в Україні на сьогодні.
0: Тема дня. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Реклама.
4: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш, ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
0: Реклама. Погода на максимум.
2: За даними синоптик.ua, 5 жовтня в Україні переважно сухо, мінлива хмарність, місцями можливий невеличкий дощ. Захід – 16-21, вранці місцями туман без істотних опадів. Північ – 16-19, мінлива хмарність, місцями невеличкий дощ. Центр – 17-21, переважно сухо, мінлива хмарність. Південь 18-21, переважно сухо та тепло. Схід 17-21, мінлива хмарність без істотних опадів. Київ 16-18 вдень, мінлива хмарність без опадів.
0: Погода на максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

7 година і майже 55 хвилин в Україні. Всім доброго раночку. За кілька хвилин свіжий випуск новин на Радіо Максимум. Будемо говорити про те, що онлайн-шахрайство стало більш персоналізованим. І як обійти цей обман? Є все ж таки є способи це зробити. Про це і не тільки. Ірина Кожарська розповість за кілька хвилин. Дочекайтесь.

0: Законопроект передбачає цілу низку умов, зокрема, потребу у постійному сторонньому догляді доведеться підтверджувати медичними документами. Крім того, наявність інших родичів може стати перешкодою для відстрочки. Наразі ці пропозиції є лише законопроектом, коли він розглядатиметься, не повідомляється. Українську систему виявлення дронів та інших повітряних загроз тестують у Литві. Міністерство національної оборони тієї країни повідомило, що Skyfortress – це небесна фортеця, акустична система призначена для виявлення об'єктів, що летять на низькій висоті за звуками, які вони видають, або їхніми радіосигналами. Таким чином, у Литві послідовно зміцнюють весь ланцюг протиповітряної оборони від спостереження за повітряним простором до перехоплення та нейтралізації повітряних загроз, заявив міністр національної оборони Роберта Скаунас. За його словами, українська Skyfortress доповнює перший етап цього ланцюга спостереження. Онлайн-шахрайство стало більш персоналізованим, а обман складнішим для розпізнавання. За інформацією кіберполіції, задля цього негідники беруть відкриті дані із соцмереж, меседжерів і професійних профілів. Саме тому у повідомленнях можуть згадувати місце роботи, ім'я керівника, нещодавні поїздки або сервіси. Також шахраї користуються діпфейк-технологіями для підробки голосів і відео реальних людей, тож нам з вами вкотре радять нікому не повідомляти CVV-коди, пін-коди і паролі з СМС, не переходити за підозрілими посиланнями та перевіряти прохання про гроші через інші канали зв'язку. Бо головні інструменти шахраїв – це поспіх і психологічний тиск. Ну і на сам кінець випуску про дивні мрії і рекорди. Гері Крістенсен із міста Геппі Веллі, штату Орегон, нарешті здійснив свою мрію. Виростив гарбуз, достатньо великий, щоб поплисти на ньому під вітрилами. Він проплив 73,5 кілометри річкою Колумбія у Вашингтоні, щоб встановити рекорд із найдовшої подорожі на гарбузовому човні. Чоловік завершив свою подорож за 26 годин на борту свого вирізбленого вручну судна, яке він назвав «Панківський ловстер». Його подорож, що тривала 3 дні, побила попередній рекорд у понад 63 кілометри, встановлений у 2023 році, пише книга рекордів Гіннеса. Про інші події менш ніж за годину.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».
2: Я хочу так жити, отак от, щоб в мене була проблема виростити гарбуз. І, да. І щоб найбільша проблема, що не виріс. Ну, цього року
3: мені
2: не попливу.
3: Просто цікаво, а скільки ж сам цей чоловік важить?
2: Не знаю,
3: можна...
2: середні якісь.
3: Ну, ладно, середній.
4: Чи пузіко, як гарбуз, ти хочеш спитати?
3: Що-що?
4: Чи пузіко, як гарбуз, ні? Це тебе цікавить.
3: Просто, ну, як можна додуматися? Ну, ладно, додуматися.
2: Та ні,
3: це можна вцілити.
2: Дивись, можна додуматися не до такого.
3: Ну, так.
2: Це ще не найгірше. Ми, я думаю, в наступних випусках ми почуємо ще.
1: Реклама.
5: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад від «Повернись живим». Знов заправляєшся пульсом на око. І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама.

0: 8.08 в Україні. Всім доброго раночку. У нас попереду дуже важлива розмова, тому що зараз дуже важливий етап у збірної України з футболу. І сьогодні у нас буде матч, з ким гратимуть, коли, де дивитися, і що взагалі за матч. Все розкажемо.
1: Що, з мадярами грати? Все, інтриги не буде. Але все інше розкажемо.
0: За 3 хвилини.
2: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: 8.12 в Україні. Доброго раночку. Сьогодні футбольний день в Україні. Ну,
2: вечір.
1: Вечір, да. Футбольний вечір. Сьогодні Україна, збірна України з футболу, грає з Угорщиною. Це вже другий матч в рамках Ліги Націй.
3: Да, нагадаю, що Україна зіграла вже три матчі. Це вже друге коло йде, виходить.
1: Да, зіграла... Це вже по другій грі.
3: По другій грі. Вона зіграла з Угорщиною, перший матч виграла, потім з грузинами в нічию, і потім ірландцям програли. Так собі дуже відверто. Тому Україна зараз на другому, ну, Україна на другому місці в групі. Чотири очки на першому Ірландія, на другому Україна, на третьому Угорщина. В них також чотири очки, але там різниця в голах. І Грузія на останньому. Тобто, сьогодні, в принципі, матч за друге місце в нас. Або ж, якщо грузини переможуть ірландців, а ми переможемо угорців, то ми навіть можемо вийти
1: з групи.
3: Ну, все одно ми будемо другі, бо ірландці все одно, у них різниця в голах краще. Ну, коротше.
1: Тобто першими ми вже не будемо в будь-якому
3: разі. Ні, чого, можемо бути.
1: Можемо бути.
3: Бо ще два матчі, окрім цього. Але, до чого веду? Що сьогодні, по суті, матч з нашим головним конкурентом зараз, за друге місце, з угорцями.
1: Тобто, ну, так.
3: Важливий матч.
1: У нас однакова кількість очок.
3: У нас по чотири, так. Да. По суті, хто переможе, той буде у нас другим зараз. Але, якщо нічия, то знову ж таки продовжиться цей паритет. І тоді буде вирішувати знову все з Грузією і Ірландією. Така от, вибачте, що... Зрозуміло пояснив, Яночка?
1: Зрозуміло.
2: Я от це, знаєте,
3: ти за кого? Давай так. Ти за ірландців, за грузинів, за нас чи за угорців? Отак, питання просте.
2: Звичайно, за Україну.
3: Ну все,
1: ну,
3: тоді
1: все. Тоді, да. Ну, що,
2: обожнюю,
1: як
2: коли
1: не пояснюють.
2: Ви оці теми піднімаєте, в яких я взагалі не розбираюся.
1: А добре, а наприклад, а от те, що сталося на попередньому матчі з Угорщиною, там, де бійка була, це вже трошки цікавіше,
3: дуже
1: тобі,
3: цікавіше.
1: Да?
3: Ну,
1: це
2: а
3: вже...
2: там була бійка?
1: Була бійка, дивись. Ой. І сьогодні, головна інтрига, чи буде сьогодні бійка?
2: А хто там дрався?
1: Ну, збірна України проти збірної Угорщини.
2: Прям футболіст?
3: Ну, Циганков поліз, да, битися, ну, перше.
1: Там була, коротше, дуже така заплутана історія, тому що, по-перше, вони почали свистіти, болівальники угорські почали свистіти на українському гімні,
3: так,
1: коли
3: неприємно.
1: Гімн лунав, ого. І вони почали свистіти. А потім вже в другій половині гри вже була така неприємна сутичка. Ну і кажуть, там коментатори навіть казали про те, що, ну, все одно це те, що свистіли, коли лунав гімн України, все одно це якось вже підштовхнуло до того, щоб якось вже вести таку неспортивну гру, скажімо так. Ну, будемо сподіватися.
3: Ну, буде накал, да. У нас, насправді, наприклад, з ірландцями, у нас класні стосунки. Бо, до речі, Ірландія дуже багато українців прийняла, Ірландія нас підтримує. З грузинами так само. У нас саме, навіть на стадіоні під час матчу, бо від собі ми грали в Грузії, на стадіоні скандували Україна, скандували грузинські вболівальники на підтримку нашої країни. Це дуже круто було.
1: Ну, бо грузини наші друзі.
3: І так само вони співають, до речі, Путін, ну,
1: да.
3: Так само, як і наші вболівальники. А от з угорцями в нас дійсно такі непрості стосунки, як би м'яко кажучи. Це матч номінально домашній, а зрозуміло, ми вдома не можемо приймати угорців, хоча хотілося б, да, запросити, щоб
1: не
3: приїхали в Київ або в Запоріжжя на стадіон «Металург».
1: Да.
3: І подивився, в чому ми живемо, да, і може вони б тоді не освистили нічого. Але будемо грати, я так розумію, в Польщі. І сподіваємось, ну, сьогодні матч буде непростий, але будемо вболівати о 21:45.
1: На Мегого.
3: На Мегого. Або можна безкоштовно, якщо К2, да?
1: Якщо К2, да, на якомусь, або на Мегого навіть можна безкоштовно дивитися в якийсь там є той стартовий.
3: В якомусь пакеті, який треба купити. І там дивіться потім безкоштовно. Така схема.
0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Максимум. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни. Реклама.
4: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
5: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
6: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Самолікування шкідливо вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
7: Підіймайте! Починайте!
8: Сміливий будівельний сезон розпочато!
9: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
10: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
11: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як «Вітагропартнер» вже тут як тут підставляє плече допомоги. «Вітагропартнер» – друзі на полі.
12: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» – для людей, які будують Україну.
13: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так, господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.

0: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
1: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
2: Забери мене додому. Візьми два.
3: Покажи хату.
4: Ось що чутно. Сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів. У мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».
5: Реклама на Радіо Максимум.
6: Реклама.
7: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
6: Чого?
7: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
6: І все в одному застосунку?
7: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
6: О, це зручно.
7: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
6: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
8: Реклама.

максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: Друзі, як ви розумієте, в Києві зараз змінилися правила перетину мостів. І що там під час повітряної тривоги? Відкриті вони, закриті вони, куди можна, куди не можна. Все розкажемо за 3 хвилини.
1: Ранок на максимум. Ранкове шоу для всієї сім'ї.

0: на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Так, значить, мости. Угу. Мости. Росіянці б'ють по мостам, ну, треба для розуміння, хто, можливо, не в курсі. В Києві росіяни почали бити по мостах, по південному було там 3 прильоти, за день 4.
2: Да, потім вони перекинулися на північному.
1: Да, по північному от було вже парочку.
3: До речі, по південному я бачила прильот.
1: І по північному ми теж бачили, бо ми якраз бігали.
2: Вчора якраз на пробіжці.
1: Бігали вранці на оболоні, да. А задача яка, ну, щоб було розуміло, не знищити мости, це неможливо зробити шахедами. Задача, по-перше, посіяти паніку, по-друге, зробити так, щоб ці мости під час тривоги не працювали. Uh-huh. І таким чином створити колапс.
2: Не працювали просто. Да. Да. Створити стільки тривог, щоб і під час них, щоб не працювали мости.
1: Бо, дивіться, пошкоджене полотно, його відновлюють за пару днів, і він далі функціонує. Тобто так шахедами прям... Ну, знищити його неможливо. Навіть балістикою майже неможливо.
2: Ну, це ще підтверджує те, що вони били по південному мосту, а потім перейшли на північний. Да, тобто, не те, що вони його там, ми вже його знищили і пішли на північний. Ні, вони, ну, це не, глобально це не відчутно.
1: А, значить, які правила тепер діють перетину мостами? Тут дуже цікаво, бо воно, мені здається, це от було 3-го числа, а з іншого боку, 4-го був прильот по північному, по полотну прямо. Uh-huh. І, можливо, вже вони знову зміняться. Але на даний момент таке. Під час тривоги рух з лівого на правий берег, південний міст, без обмежень під час тривоги, з лівого на правий. А от з правого на лівий обмежується на 15 хвилин з моменту оголошення тривоги. Після чого рух відновлюють.
2: Дивно.
1: Ну так, да, прямо зрозуміло. Uh-huh. Обмежується на 15 хвилин від моменту оголошення тривоги. Виїзд в напрямку лівого берега можливий із столичного шосе, ну, тобто це зрозуміло. Подільсько-Воскресенський. Рух припиняється в обох напрямках на 15 хвилин у разі оголошення повітряної тривоги. Так і після її відбою.
3: 15 хвилин, а далі що?
1: Так і після її відбою. Ну так написано, це от правило офіційне. Я теж
3: не
1: розумію.
3: Ні, почекай, як це? Давайте подумаємо. А тепер секундочку. Тобто почалася тривога, на 15 хвилин закривають міст.
1: Ти стоїш...
3: тривога далі йде, продовжується.
1: Да. Ні, дивись, ти стоїш на Подільсько-Воскресенську і така, так, стоп. Це пройшло 15 хвилин?
2: Чи ні? А відколи рахувати?
1: Да, коли рахувати? Чому я не поставила таймер?
2: Це як, знаєш, це продавчині, які в магазині виходять десь по своїх справах і пишуть, повернусь через 15 хвилин.
3: А, ну, це коли ці 15?
2: А ти підійшов, ти
1: але дивіться, ще раз, дивіться, північний, давайте ще раз, південний, точніше, південний, які були перші прильоти. Зліво на правий не обмежується під час тривоги, справа на лівий обмежується оці 15 хвилин. Подільсько-Воскресенський обмежується в двобох напрямках на 15 хвилин. Північний, Дарницький, Патон, міст метро, рух під час повітряної тривоги здійснюється без обмежень. Але знову ж таки, це було до того, як прилетіло по північному.
2: Вчора, наприклад.
1: Да, і може
2: коли
1: тепер...
2: була тривога, а по мосту
1: поїхали
2: машини.
1: І був прильот, слава Богу, ніхто не...
2: Ну,
1: ніби немає інформації. Але прям дуже... Машини прям їхали в цей момент.
3: Це прям страшно.
1: Задача, яка росіяни, ми це бачимо, зробити так, щоб, зрозуміло, були обмеження. А так, як тривоги безкінечні, яким чином зробити колапс, щоб обмежити, ну, це економічно буде бити, і плюс психологічно, зрозуміло, для людей, бо складніше доїхати з лівого берега на правий і навпаки.
2: Є зараз актуальна інформація про затори, тому що зараз, до речі, тривоги немає в Києві.
3: Затори є?
2: А затори є, да. От затор вже спостерігається на південному мосту в напрямку правого берега. Рух в зворотному напрямку значно вільніший, і громадський транспорт також курсує з затримками через завантаженість доріг. Ну, це, бачите, це впливає. Зранку в Києві взагалі завжди пробки. А тут ще і це впливає, тому, ну, що ж, треба пережити.
1: Ну,
2: як кажуть розумні люди, це треба пережити.
1: Я зрозуміло, ну, зараз це кажу не для того, що, типу, якось... Коротше, зараз поясню. От мені здається, що треба дуже активно розвивати зараз і загалом таку, знаєш, автономію свого району. Тому що у тебе на районі там кафешки, магазини, і так, в принципі, так і намагаються робити. Да?
2: Котельня.
1: Котельня.
2: На кілька будинків.
1: Невеличке ППО скинулось з сусідами. Я дійшов до того, що так і роблять, в принципі, ЖК, для того, щоб от менше було приводів кудись їхати заради чогось. Да? І логічно, таким чином зменшиться. Якщо в тебе на лівому березі в твоєму районі є все, чого тобі їхати туди? Ну, там, мовно, на зустріч, там, раз на тиждень, окей. А так, ти там працюєш, ти там гуляєш, ти там їси, смаєш, ну, там ветеринарна клініка в тебе, стоматологія там і так далі. Да? Отак воно, в принципі, має бути. І так само і на правому березі, ну, неважливо, там і в Вишгороді, умовно. Але, зрозуміло, не хочеться обговорювати, чого ми не маємо їхати кудись, куди ми хочемо.
2: Ну, да,
1: чого
2: це
1: я не маю їхати на Троєщину, якщо я хочу?
2: Я хочу на Троєщину.
1: Я хочу шаурми з'їсти на Троєщину.
2: До речі, там найсмачніше.
1: І що, думаєш, росіяни зупинять?
2: Ні.
1: Я теж так думаю. Так що все буде нормально. Тримаємося і це переживемо.
2: 8:36 в Україні. Доброго ранку.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: 8:40 в Україні. Всім доброго ранку. Сьогодні міжнародний день вчителя. Вчора був всеукраїнський день вчителя, і тому гріх нам було сьогодні не підняти тему про ваших вчителів. Ваш найголовніший вчитель в житті. Шкільний, не шкільний, перша вчителька. Хто вас навчив тому, за що ви дуже вдячні? Пишіть нам на Viber або Telegram.
1: 073-273-1010.
2: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: 8:43 в Україні. Вчителі.
2: Вчителі, час розказати про мою вчительку, мою класну керівницю.
1: Ух ти, давай.
2: А я навчався в 95-й гімназії. Вона зараз закрита, вона закрилась на реконструкцію, а потім ще під час війни приліт був.
1: Угу.
2: Тобто вона ще не встигла її відреконструвати, вже й прилетіла по ній. Ну, поруч проліт, але повбивали всі вікна, там трішки вона постраждала. Це 95-та гімназія. Достатньо така була свого часу, типу, модна вважалася школа. Uh-huh. Там навчався президент. Ну, тоді він не був президентом, понятно. Якби не тому вона модна була.
1: І навіть президентом школи не був ніколи.
2: Не був президентом школи. Володимир Зеленський навчався. І там, колись я прийшов вже, певно, що це було якийсь там 17-й, може, рік, там, 16-й, і там дошка пошани, і там моя фотографія висіла, Володимира Зеленського фотографії, Олени Кравець, бо вона теж там навчалася, як типу випускників. А потім, коли вже почала, вже була каденція у Зеленського, я був в цій школі десь в 21-му році, за рік до війни. І я приходжу, познімали ці фотографії. Я кажу, так, а де фотографії? Він каже, а що, не чули? Президент сказав, не вішайте фотографії мої. Я кажу, так
1: це він його,
3: він, а я при чому кажу? Поверніть.
2: Кажу, мої поверніть, кажу. Зеленську зняли, я то тут що? Ну, зрозуміло, посміялися, але класно, насправді школа. Але до чого веду? Що в мене вчитель, класний керівник, в мене класна керівниця була в школі, Світлана Дмитрівна, слава Богу, все на неї все добре. Світлана Дмитрівна, вона викладачка, як це, не знаю, як це зараз називається, жіночі труди, як це називається?
1: А, ну так, да. Ну, уроки праці.
2: Уроки праці, ну, да. Дівчат.
1: Але дівчат.
2: Да, тобто в мене, у моїй класної керівниці, завжди в її класі було багато дівчат. Mm-hmm. Тому мені це подобалося. Я завжди міг прийти до Світлани Дмитрівни, я знав, що там будуть дівчата завжди. Бо в неї там це ж швейні машинки, це все стоять, усі різні штуки, це в класі, знаєш. І це кабінет був у моєї класної керівниці. Так,
1: плитка, на класні... який можна було готувати?
2: Ну
1: да?
2: Це не про плитку, не можу тобі сказати, може і була.
1: Ні,
2: да,
1: певно,
3: що
1: було.
3: Ні, мала бути.
1: Да, я пам'ятаю, що електроплитки. Так. Дівчата салати робили.
3: Да.
2: А ви знаєте, що це якийсь сексизм?
1: Так,
3: так.
2: Сексизм.
1: Підсвічники, а потім ще виходили на вулицю сапать, копать, щось там, якісь грядки. Щось. І дівчата нам виносили. Ні, це в цьому був прикол. Дівчата нам виносили там якісь вони печиво пекли, або салат, щось.
2: Да, зачекай, а тобі не здається, що ну, мені здається, має бути так. Можливо, так і є. Що я, наприклад, кажу, дивіться, а я хочу навчитися шити.
1: Да. І ти маєш обирати.
2: А, наприклад, Настя каже, а я хочу навчитися табурет зробити лобзиком. Каже, можна я?
3: Дивись, тоді навіть таких думок не було.
2: Ну так, зараз, мені здається, таке є такий доступ, чи ні?
1: Зараз немає, ну не знаю, мені...
3: Зараз немає такого, так.
1: От у мене у сина немає, не було в школі.
2: От нам Іра підказує, що є.
1: Є, так, в школі.
2: Просто він має бути більш таким, я думаю, що відкритим, так, що ти... От я б, мені цікаво, я б шити і задоволений би навчився.
1: Так.
2: Бо я постійно, оце мене щось відділяє, то мама, мені треба пришити.
1: А, сам... знаєш, як мальчикам каже, хочеш навчитися шити, іди на прокурора, будеш діла шити.
2: О, це хорош, це хорош.
1: І все.
3: Такий
2: це добре
3: говор.
2: Да, і так,
3: так,
2: добре так що в мене такий, але ще одна в мене є фантастичний спогад, те, що я ненавидів в школах, в школі, це практика.
1: Відпрацювання у нас чомусь називалося це.
2: Ну, коли ти маєш там 2 тижні вже на канікулах щось робити.
1: Да.
3: А, у нас такого не було.
2: Ну, це якесь використання, дитячої, незаконне використання,
1: да?
2: Дитячої праці.
1: Це експлуатація.
2: А зараз такого немає, я так розумію.
1: Ну,
2: але,
1: думаю, що, ні.
2: Що цікаво, от я пригадую найфантастичніша історія, я хочу зараз дізнатися, хто це була людина, яка придумала. Я прийшов на практику, ну, до себе в школу, і нам дали такі ножиці, як такі великі, як швейні, знаєте, які такі прям довгі. І футбольне поле.
3: І
2: давайте ваша
1: ні.
2: Версія.
1: Ти стриг траву?
2: Я стриг траву ножицями.
3: Та ладно.
2: Да. Нам потрібно було всю...
1: Такі... Скажи, що ти видумав
2: ні, я клянусь вам. От я зараз... Ну, абсурд. От така особа... Ну, не те, що прям отак, як газона косарка, що ти мав всю траву. А та, що стирчала.
1: А, ну просто...
2: Але її дуже багато було стирчала.
3: Такі, да?
2: Та, ні, ну кущ.
1: Це не стриг, ти рівняв.
2: Давай так, все, що вище газону, треба було стригти. А це прям було дуже багато вище газону.
1: Ні, ну давай по-перше так.
2: І ти оце рачки повзаєш і стрижеш ножицями все, що вище газону.
1: Те, що у тебе в школі був стадіон, на якому росла трава, і це прям був газон.
2: А не щебенка.
1: А не щебенка або ґрунтовка. У нас просто було лисини отакі.
2: Тому так і ставились з повагою до цього стадіону. Тримайте ножиці, а тобі тримай цей гребінець, будеш розчісувати наш улюблений стадіон.
1: Коротше кажучи, пишіть нам свої історії про вчителів, про ваших вчителів, про, ну, знаємо, от про історії зі школи якісь цікаві.
2: Про практику. Чи відпрацьовували ви практику?
1: Чи стригли ви газон ножицями? Yeah. На Viber або Telegram.
3: 073-273-1010.
1: Далі про погоду.
0: Погода на максимум.
3: За даними синоптиків, 5 жовтня в Україні переважно сухо, мінлива хмарність, місцями можливий невеличкий дощ. Захід 16-21, вранці місцями туман без істотних опадів. Північ 16-19, мінлива хмарність, місцями невеличкий дощ. Центр 17-21, переважно сухо, мінлива хмарність. Південь 18-21, переважно сухо та тепло. Схід 17-21, мінлива хмарність без істотних опадів. Київ 16-18, день, мінлива хмарність без опадів.
0: Погода на максимум.
4: Партнер проєкту «Козацька сила» на радіо «Максимум». Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер. Реклама.
5: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй сьомгу або форель Норвен в асортименті зі знижкою 25%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
7: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
6: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
8: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
9: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
10: Акція «Вогонь допомоги розвідувальні для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на ВОК.UA.

0: візьми два.
1: Покажи хату.
2: Ось що чутно. Сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів. У мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».
1: Чуєш?
3: Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Реклама на радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

8 година і 55 хвилин в Україні. Всім доброго раночку. У нас попереду свіжий випуск новин. Будемо говорити про найважливіше. Зокрема, про те, що Україна наразі не має дефіциту зовнішнього фінансування на 26-й рік. Про це і не тільки. Ірина Кожарська розповість за кілька хвилин. Дочекайтесь.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: у застосунку «Резерв Плюс». Без підтверджених військово-облікових даних отримати готовий паспорт неможливо. Україна наразі не має дефіциту зовнішнього фінансування на 2026 рік і не потребує залучення додаткових коштів. Такого висновку представники України і Європейського Союзу дійшли за результатами спільної оцінки. Пишуть, що Єврокомісія і раніше не підтверджувала наявності додаткового фінансового розриву, проте очікували спільної з українською стороною оцінки потреб. Ну, тепер українська сторона це підтвердила. Водночас Євросоюз продовжує реалізацію вже погоджених механізмів фінансової підтримки України, і от на цей рік передбачено до 45 мільярдів євро допомоги, частина якої спрямовується на бюджетну підтримку, а частина – на оборонні потреби України. Нарахування пенсій для переселенців змінили, і з 22 жовтня вступає в силу закон, за яким держава більше не матиме права встановлювати для переселенців окремі правила призначення, перерахунку чи виплати пенсій. Це означає, що ВПО будуть отримувати пенсії та інші соціальні виплати на загальних підставах без додаткових процедур, спеціальних перевірок чи окремих вимог, йдеться в пояснювальній записці до законопроекту. Разом із тим, вимога підтверджувати неотримані пенсії від РФ залишається лише для тих, хто досі живе на тимчасово окупованих територіях. У Панамі збудували замок із пластикових пляшок. Для цього власник бізнесу із переробки ПЕТ-пляшок Роберт Безо розробив модульну будівельну систему із використанням сталевих кліток, що заповнювалися пляшкам. Так, до 2017 року було зведено два будинки та чотириповерховий замок, відомий як «Замок натхнення». Для його будівництва використали приблизно 40 тисяч пластикових пляшок з-під води та газованої води. Замок наразі залишається відкритим для відвідувачів у панамському Бокас-дель-Торо. Про інші події менш ніж за годину.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Я оце коли чую про таку кількість пляшок, мені одразу згадується старий анекдот, пам'ятаєте? Коли каже, тато, треба купити щось поїсти. Він каже, ну піди на балконі, візьми пляшки, здай з-під горілки, буде тобі на хлібчик. Він каже, приніс хлібчик, купив, каже, щоб ви без батька робили.
3: Боже, який жах.
2: Але, ну, що ж, таке життя. Анекдоти? Ви хотіли анекдоти?
4: Чи приколи ваші?
2: Це ваші приколи. 9:04, доброго ранку.
1: Реклама.
5: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад, відповернись живим. Знов заправляєшся пульсом на око. І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
1: Реклама.

максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: 9:10 в Україні. Всім доброго раночку. За 3 хвилини будемо говорити про бабине літо. Чи нам ще пощастить насолодитися бабиним літом цього року, або ще ні. Та й взагалі, що таке бабине літо?
1: А продовжити можна?
0: Продовжити? Доплачувати треба.
1: Отож. А скільки?
0: Це розкажемо за 3 хвилини. Ну, а зараз скажу вам на правах реклами, що якщо у вас є такі дні, коли купа справ, треба, не знаю, до лікаря сходити потім на каву з дружиною, або ще й кросівки було б добре купити, ви можете бути спокійними, тому що є картка Розетка. Оплачуєте карткою Розетка, і вам нараховуються бонусні гривні. Їх одразу можна використовувати на Розетка як додаткову знижку. Словом, дуже раджу. Сплачуєте замовлення цією ж карткою на Розетка, щоб отримувати ще більше бонусів. Оформити картку можна в застосунку Розетка або ж в магазинах Розетка. Картка Розетка, щоб щоразу вигідно. Пропозиція діє весь жовтень, деталі на Розетка.ua. Eminent картки, AT Unix Bank, ліміт кредиту до 200 тисяч гривень. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77%. Це була реклама.
2: Ранок на максимум. Ранкове шоу для всієї сім'ї.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Отже, бабине літо. І взагалі у нас така прийнята взагалі вже фраза, от бабине літо, і всі там, коли починаються перші такі вже відчутні холоди, то, в принципі, всі чекають бабиного літа, да? Восени, що от-от десь буде, от, десь настане.
2: От перед тим, як ти розкажеш про бабине літо, я от дивлюсь просто прогноз, і от дивлюсь до наступної середи, тобто півтора тижні, на найближчі 10 днів. Он в день 20, 17, ну там 14 буде, 21, тобто це ще бабине літо, я так розумію.
1: Да?
2: І от, це воно.
1: Да. Хоча от в гідромедцентрі українському, значить, начальниця відділу взаємодії зі ЗМІ українського гідромедцентру, так, Наталія Птуха, вона сказала, що в принципі синоптики не використовують такий термін, як бабине літо. Тобто це...
3: Не просто кажуть тепло.
1: Ні, ну у них є там циклони, антициклони, фронти і так далі.
2: Бабини циклони, да, бабини антициклони, бабини фронти.
1: Бабин фронт. Да, вона каже, що ми, ну, як науковці, синоптики, вони не використовують такий термін, як бабине літо, а це більш такий народна історія. Mm-hmm. Що це значить? Це значить, що коли після перших заморозків або після перших відчутних холодів починаються процеси, схожі на літні. Ну, тобто, щось те, що нагадує нам літо. І тому це таке от бабине літо, яке, власне, зараз ми переживаємо. І от вона каже про те, що зараз ми дійсно проходимо ось цей період, коли міняються циклони з антициклонами. І от коли антициклон приходить, то він несе
3: оце... Він переможе, тоді буде...
1: Ну, стоп, на жаль, ще ніколи не перемагав.
2: Приходить антициклон. Куди йде циклон?
1: А я не знаю.
2: Якщо приходить, то
1: вони міняються.
2: То зникає просто?
1: Ну, да. А потім от на зміну йому приходять фронти і циклони, і от вони вже приносять з собою дощі, хмари, зниження температури і так далі. І от зараз вона каже, типу, ми проходимо цей період антициклону, і тому нам комфортна температура. І це ще може тривати навіть в листопаді, тому що наприкінці жовтня у нас ще будуть заморозки, а от в листопаді може бути знову потеплішання. Це прогнози знову на цей рік.
2: Не, да. Ну, непогано.
1: Ну, тобто осінь має бути, в принципі, комфортною.
3: Це я не проти.
1: Добре. Да, і ми не Дякую. Проти. Ми підтримуємо. Тому все одно пам'ятайте про те, що зранку прохолодно.
2: Вітаю. Слухай, а якою зима буде цього року? Розкажеш нам в Україні?
4: Зараз перевірю актуальні прогнози.
2: Ну, давай, ну, послухаємо. Давай.
4: За попередніми прогнозами, зима очікується теплішою за норму. Грудень може бути аномально теплим.
3: Я теж таке читала.
4: А от у січні ймовірні морозні періоди.
1: Нам підходить?
4: Снігопади також прогнозують. Переважно ближче до середини зими.
2: О, ну все, все дякую, дякую, все дякую. Яке нам підходить?
1: Єдине, коли мені штучний інтелект сподобався, коли він все розказав. Дякуємо.
2: Ми звернемося.
1: Зупинись, бо він там зараз про 30 градусів морозів почне. Ні, зупинись. Головне вчасно його зупинити.
2: Все зрозуміло. Таке нам підходить.
0: Реклама. Від творців приватпідписок.
5: У нас тут буде і медичний консьєрж, і страхування.
6: Що? Медичний консьєрж?
0: Підписка «Приватпро». Цілодобова онлайн-підтримка і страхування до 10 тисяч гривень.
7: В межах підписки «Приватпро» надається послуга від АТСК «АРКС». Ліцензія за класом 2 від 24 квітня 2024 року. Страхове покриття до 10 тисяч гривень на рік на одну застраховану особу. Ціна підписки «Приватпро» на місяць 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Деталі ARKS.com.ua, «Приватбанк». UA/підписки, PBUA/terms.
8: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
9: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro.m.ua.
10: Розвантажуйте, підіймайте, починайте.
11: Сміливий будівельний сезон розпочато. В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
12: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
13: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність.
14: Деталі на Mazda.ua.
15: Хочеш хіти?
16: Є.
15: Улюблене радкове шоу?
16: Є.
15: Рок, джаз, денс?
16: Є.
15: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
16: Слухай UA.
15: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
16: І слухай UA.
0: Реклама на Радіо Максимум.
14: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
17: З 7 до 10 на Радіо Максимум.
14: Радіо Максимум. Максимум життя.

максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: 9 година і 25 хвилин в Україні. Голівудський екшен у Києві. Дійові особи. Слюсар, трамвай, поліція.
1: І трішечки алкоголю.
0: Тут, до речі, да. Ну, коротше.
2: Ну, навіщо ти одразу? Ну, може, і не було. Ми зараз все з'ясуємо.
0: Ціла спецоперація за 3 хвилини.
3: Ранок на максимум.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Дивовижна історія в Києві, значить, все це трапилося цієї п'ятниці, значить, Київ, ніч, трамвайне депо. Просто голівудський блокбастер.
2: Ішов дощ.
1: Да, ішов дощ. Йому лише 20. Він звичайний слюсар. Але цієї ночі він вирішив, що досить ремонтувати трамваї і час ними керувати.
3: Зачекай, а як він до цього прийшов?
1: Я наказав про алкоголь,
3: можливо, тут він, і ми пропустили цей пункт.
2: П'ятниця, йому, він один, йому так важко. Він такий, ех, бахну чогось такого тепленького. І такий, о, алкоголь, о, трамвай.
1: Ой, ніколи не пробував.
2: А як би це поєднати?
1: Коли ти вперше пробуєш алкоголь, то по-любому щось там... Ну, насправді, да, був там алкоголь. Коротше кажучи, що він потім, як розказував, він працює в депо. Він слюсар цього трамвайного депо. І коли він переконався, що його ніхто не бачить, він зайшов в кабіну одного з трамваїв, запустив двигун і вирушив маршрутом у напрямку станції метро Бориспільська.
3: А може це його боротьба, як то кажуть, сексизму, бо я помічав, що в чомусь більшість водійок, саме трамваїв, це дівчата.
1: Да.
3: І він такий, я цю гендерну нерівність зараз виправлю.
1: Прийшов час це міняти.
3: Чоловіки, who run the world? Boys. Да. І стрибнув в трамвай. До речі, я ще знайшов ще варіант. Можливо, він набридло йому бути слюсером, і він хоче заробляти, як водій трамваю. А водій трамваю може заробляти від 30 до 50 тисяч гривень на місяць.
1: Непогана зарплата.
3: Тобто ще один варіант. Тобто варіантів багато, чому він це вирішив зробити. Тобто варіант, що він просто набухався і трішки бахнувся, це ми відкидаємо, так? Ми шукаємо хороші варіанти.
1: Хоча він найочевидніший, мені здається.
3: Він найочевидніший. Але ми таки шукаємо щось більш глибоке.
1: Ну, коротше, щоб зупинити його, довелося знеструмити всю контактну мережу по цьому маршруту, яким рухався цей Домінік Торетто, якого вже так прозвали. Після затримання з'ясувалося, що він був на підпитку, а на запитання, навіщо він це зробив, він сказав, все максимально просто, мені просто дуже подобається кататися на цьому виді транспорту.
3: І я хотів би сказати, що Київ Парк Транс набирає людей на навчання з подальшим працевлаштуванням. Зараз я знайшов оголошення. Треба подати заявку, пройти медогляд, пройти професійне навчання, скласти іспити, отримати посвідчення і потім стати водієм трамваю. Він вирішив це пропустити.
1: Пропустити,
3: да. І одразу стати водієм. Ні, не вийде.
1: Але
3: от
1: тут...
3: треба по цій схемі.
2: А що, що у нього там, штраф чи що? Там
1: до 5 років ув'язнення йому за гроші.
2: Серйозно?
1: Да. Тому що це, ну,
2: оце покатався.
1: Це стратегічна історія.
3: Це вже не жарт.
1: Да. Ну, буде суд і, звичайно, його якось будуть судити. Тому будьте обережні, уважні. А якщо хочете стати водієм трамвая, є способи.
3: Все, будь ласка.
1: От Анатолій вам щойно
3: розповів. Вакансії є. Так що, будь ласка, звертайтесь.

0: 9.39 в Україні. Всім доброго раночку. За 3 хвилини будемо говорити на тему дня. Ми сьогодні у вас питаємо про ваших вчителів. Найголовніші вчителі вашого життя. Пишіть нам свої історії на Viber або Telegram.
1: 073-273-1010.
0: За 3 хвилини читаємо.
2: Тема дня. Ранкове шоу «Ранок на максимум».

годинник вперто роки рахував, і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

0: дня.
1: 9:42 в Україні. Всім доброго раночку. Тема дня сьогодні була. Була і вже підходить до свого завершення. Вчителі, ваші найголовніші вчителі в вашому житті.
2: Так, тому що вчора був День вчителя.
1: І сьогодні міжнародний.
2: Сьогодні міжнародний, а в п'ятницю такий був український.
1: Ні, так? Не в п'ятницю, а четвертого.
2: А в четвер?
1: Четвертого.
2: А, четвертого. Але в п'ятницю зазвичай перед Днем вчителя всі якось його визначають.
1: Да. Насправді, от я для себе, ну не знаю, не так давно визначив, що ну, мені подобається це реально вчитися у кожної людини, яка мені зустрічається на шляху, вчитися чомусь такому корисному, ну там тих скілів, яких у мене немає. І я прям почав цим займатися. Коли я бачу людину, думаю, о, а чому я можу в неї навчитися хорошому? Що вона може мені дати такого класного, що я стану там кращою версією себе? І я почав розуміти, в чому може бути ну там користь від кожної людини.
2: А просто ми з віком починаємо і по-іншому ставитись до освіти і до навчання. Угу. Тобто, коли ти в школі, певно, що ти такий, ну таке, це якби треба це робити, але ти зрозуміло не так ставився до цього. А коли тобі вже там 30+, ти такий, да, ти знаєш, треба було вчити англійську школу.
1: Це, до речі,
2: треба було французьку не прогулювати, думаєш.
1: А ще одну штуку я зрозумів, що не треба, коли тебе не просять нікого вчити.
3: От якщо, це точно.
1: Якщо хтось хоче в тебе чомусь навчитися, він сам запитати. Знає, що у тебе, або запитати, або просто подивитися і чомусь навчитися.
2: Я сподіваюся, хтось зараз зі школярів, дев'ятикласників не почув це. І не скажу це своєму вчителю математики.
1: Ні, ну я маю на увазі вчителів життя, розумієш?
2: Ну, понятно. Да, це поради роздавати. Ну, це вже, ти розумієш, навчання і поради – це різні
1: це
2: категорії.
1: Інше, да. Особливо поради, яких вас не питали.
2: Це абсолютно
1: прям дуже люблю. Так, ну що, все, дякуємо, друзі. На сьогодні будемо прощатися з вами, але ненадовго. Всього лиш до завтра, о 7-й ранку, почуємося.
2: Завтра? Що ти?
3: Повернення
2: завтра,
3: цього
2: о 7-й, легендар...
3: олдскульного.
1: Так, я тобі залишив.
2: Завтра.
3: Старими людьми.
2: 6 жовтня. Так. Друзі, легендарне воз'єднання ранкового шоу о 7-й ранку разом з вами. Так що все, не пропустіть.
1: Не пропустіть. Це варто не пропустити. Все, дочекаємося. Далі про погоду в Україні на сьогодні.
0: Тема дня. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Погода на максимум.
3: За даними синоптиків, 5 жовтня в Україні переважно сухо, мінлива хмарність, місцями можливий невеличкий дощ. Захід 16:21, вранці місцями туман, без істотних опадів. Північ 16:19, мінлива хмарність, місцями невеличкий дощ. Центр 17:21, переважно сухо, мінлива хмарність. Південь 18:21, переважно сухо та тепло. Схід 18:20, мінлива хмарність, без істотних опадів. Київ 16:18 в день, мінлива хмарність, без опадів.
0: Погода на максимум. Реклама.
4: Але у апарату. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
5: Знаю.
4: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
5: Що?
4: Без доплат.
5: Та ти що? Де?
6: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
7: Детальна інформація про суперсили на сайті Київстар.ua. Прав Київстар, номер 21, 75, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20

0: 5. Ексклюзивно на Мегого.
1: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Саме лікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
2: Забери мене додому.
3: Візьми два.
4: Покажи хату.
5: Ось що чутно сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів. У мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».
6: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Майже 10-та в Україні, в студії Ірина Кожарська. За незаконне взяття на військовий облік пропонують штраф 170 тисяч гривень, а за незаконний призов – до 8 років тюрми. Такі норми містить законопроект про встановлення відповідальності не лише для ТЦК і під час військово-лікарської комісії в умовах воєнного стану. Причому йдеться про умисне порушення порядку проведення такого медичного огляду. Крім того, членів ВЛК хочуть прирівняти до осіб уповноважених на виконання функцій держави, щоб вони несли відповідальність ще й за незаконне збагачення. Окремо передбачається моніторинг ДБР інформації, зокрема у медіа, для виявлення військових кримінальних правопорушень. Зауважу, що це поки що лише законопроект. Уряд планує запровадити 10-річну гарантію якості на нову нерухомість. Як пишуть на урядовому порталі, за якість об'єкта відповідатиме замовник будівництва або його правонаступник. У разі виявлення впродовж 10 років дефектів, які впливають на експлуатаційну придатність нерухомості, власник зможе вимагати від замовника їх безоплатного усунення або ж відшкодування витрат на самостійний ремонт. Нові норми стосуватимуться усіх завершених об'єктів, прийнятих в експлуатацію, проте це не стосується об'єктів, збудованих, як сказано, на підставі будівельного паспорта, окремих об'єктів із незначними наслідками, роботи на яких виконувалися господарським способом. В Україні хочуть змінити правила працевлаштування іноземців. Уряд пропонує скасувати дозвіл на застосування праці іноземців і замінити його єдиним дозволом на проживання та роботу. Урядовий законопроект передбачає, що дозвіл буде отримувати сам іноземець, а не його роботодавець. Заява подаватиметься онлайн через новий єдиний державний веб-портал, а Державна міграційна служба буде ухвалювати рішення впродовж 30 календарних днів. Законопроект передбачає, що перед наймом роботодавець має отримати схвалення вакансій в службі зайнятості. Серед критеріїв схвалення – неможливість заповнити вакансію за рахунок зареєстрованих безробітних українців. Ну а в Новій Зеландії створили вино для котів і собак, і воно вже стало новим трендом для після популярності пива для собак. Вино безалкогольне. Його створено на основі котячої м'яти, яка котів робить більш грайливими, а от песиків – спокійними. Бренд отримав назву «Маєток Матлі» на честь улюбленого собаки одного із засновників компанії Джона Робертса. «Іноді приємно просто розслабитися з улюбленцем і випити келих вина», розповів 32-річний Робертс у коментарі «Коуду Ньюз». Ну і про головне, пляшка об'ємом 150 мл коштує в еквіваленті близько 300.

0: Ай, дівчуля.
1: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
2: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
3: Самолікування шкідливо вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
2: Мама хоче курку, апетитну курочку, що марна.
3: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
4: Хочеш хіти?
5: Є!
4: Улюблене радкове шоу?
5: Є!
4: Рок, джаз, денс?
5: Є!
4: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є! Слухай UA! Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
5: І слухай UA!

0: Радіо Файн. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: На добраніч, сонечко.
5: Нацгвардієць Артем прочитає казку донечці по відеозв'язку, а потім піде на чергування, щоб її сон був безпечним. Звичайні люди роблять надзвичайне. Нацгвардія. По-перше, люди.
6: Реклама на Радіо Максимум.
7: Реклама.
8: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
7: Чого?
8: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
7: І все в одному застосунку?
8: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
7: О, це зручно.
8: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
7: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
9: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Так, друзі, розповідаємо, в якому будинку ми працюємо. На вулиці Володимирській, недалеко від університету Шевченка. Це перша, по суті, перших Марачос Києва. Найвища будівля, побудована вона в 1910-му почали будувати, в 1912-му закінчили. Тут дуже швидко. Будинок, в якому жили люди. Що цікаво, тут не було квартири номер 13. От бачите,
2: такі забобони були?
1: Да, не було такої. Да, просто
3: цікаво, от, слухай, можливо, цього. І зараз немає.
1: Підемо зараз по поверх.
3: Все, на екскурсію.
1: Тут була громадська бібліотека на першому поверсі. А також тут була майстерня з виготовлення взуття з вегетаріанської шкіри, воно так називалося.
3: Це як?
1: Ну, тобто, зі шкіри не тварин. Ще з цікавого, от зараз ви будете в шоці, тут була, знаєте що, тут були безшумні ліфти фірми Шеглер. Я не знаю, це вони зараз досі?
2: Це наш? Друзі, що ви розуміли, слухачі? У нас ліфт в цій будівлі, він настільки менюсечкий, що там може поміститися тільки дві людини.
1: Дві не
2: і
1: більше.
2: Так.
3: Найромантичніший ліфт.
1: Бо для двох.
3: Для побачень.
1: Значить, сантехніка, тут була англійської фірми Пуп. Пуп, що дуже дорога. Пуп-пуп. Да.
2: Ага.
1: До речі, сантехніка пуп, а використовувати можна цю сантехніку тим, що нижче пуп, як то кажеш. Така реклама в них була тоді. А остання фішка. Тут був зв'язок між квартирами. Тобто люди могли переговорюватись, такий був як на кшталт домофона, тільки на той час це складно було назвати домофоном, але ти міг з однієї квартири зв'язатися з іншою квартирою.
3: Тут це така локальна
1: мережа. Да, вбудованому такому телефону, такий апарат, такий, алло, квартира номер 15, йдемо бухати. Казав, йшли разом в квартиру номер 4. Зустрічаємось біля бібліотеки. Так, казав на першому поверсі, да, йдемо випивати. Отакий от такий будинок.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком. –

Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 11-та в Україні. Студія Ірина Кожарська. Українцям мають повернути понад 92,5 мільйони гривень через неправильно нараховану комуналку. Перевірка нарахування вартості спожитих послуг показала, що 9 із 10 підприємств у сфері житлово-комунальних послуг порушують законодавство про ціни. Це свідчить про масовість порушень законів щодо цін і утворення за комунальні послуги. На це звертає нашу з вами увагу Держпродспоживслужба. Наполегливо радять уважно перевіряти щомісячні нарахування у платіжках за комірне, а якщо виникають обґрунтовані сумніви щодо правильності формування або застосування тарифів, варто подати офіційне письмове звернення Держпродспоживслужби у своєму регіоні для проведення перевірки. Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий підготував так званий план війни. Про це йдеться в матеріалі «Української правди» із посиланням на високопоставлені джерела. План має відповісти на запитання, що саме українська армія має зробити для збереження України та в які терміни. Крім візії, у ньому описані практичні речі, як от підхід війська до оборони, зокрема те, чи варто на першій лінії утримувати солдатів, які виконують роль очей і вух, але майже не мають змоги вступити у бій. План Драпатова вже кілька тижнів перебуває на розгляді у Раді національної безпеки та оборони. Популярна програма підтримки ветеранів призупинена. Йдеться про програму «Ветеранський спорт», яка дозволяє коштом платників податків оплачувати заняття в спортзалах, басейнах та інших спортивних закладах. Виплата становила 1500 гривень на квартал. Так от із жовтня програма не працює, бо передбачені на цей рік кошти вже вичерпано, а додаткове фінансування поки що виділити неможливо, пише Міністерство справи ветеранів. Тому нові заявки через дію приймати не будуть, а чергова виплата не нараховуватиметься. При цьому Омін ветеранів запевняє, що йдеться саме про призупинення програми, а не про остаточне її скасування. Ну і наостанку, рівень щастя цілих народів традиційно вимірюють добробутом людей, а от вчені із Чиказького університету вирішили додати до цієї формули ще й біологічний фактор – кількість домашніх котів. І з'ясувалася дивовижна закономірність. У державах з великою кількістю пухнастих улюбленців люди відчувають значно вище задоволення.

максимум життя. Боже, я

0: 11 година та 13 хвилина в Україні. Ви слухаєте Радіо Максимум. Друзі, всім привіт! З вами Вікторія Вознюк. І сьогодні у нас у перший понеділок жовтня відзначають Міжнародний день лікаря. Ну і з цієї нагоди розкажу вам цікавий факт про річ, без якої лікаря ми навіть не уявляємо. Ну, принаймні, ледь не на всіх фото, якщо вибити слово у гуглі, там чи будь-де лікар, одразу фотографії лікарів, і вони зображені саме із стетоскопом фотографуються. Ну і цей прилад насправді з'явився ще у 1816 році. Французом лікарю Рене Лаенеку було ніяково прикладати вухо безпосередньо до пацієнтки, тому він вирішив згорнути аркуш паперу в трубочку і спробував послухати серце саме через цю трубочку. І раптом виявилося, що так його чути навіть краще. Згодом ця така паперова трубка перетворилася вже на знайомий нам стетоскоп. Однак бачимо ми, що такі ситуації бувають інколи навіть дуже незручні, а потім з цих ситуацій виходить ось такий прекрасний винахід знайшли. Вітаю, друзі, всіх лікарів. Також передавайте вітання всім своїм лікарям, кого ви знаєте. Ну, а зараз розповім важливу інформацію на правах реклами. А якщо у вас сьогодні купа справ, от мені сьогодні потрібно і до лікаря, до речі, сходити, потім на кавусю з чоловіком, а ще нові кросівочки було б добре купити. Але насправді я спокійна, тому що є картка Розетка, оплачую карткою Розетка, і мені нараховуються бонусні гривні. Їх одразу можна використати на Розетка як додаткову знижку. Словом, дуже раджу, сплачуйте замовлення цією ж карткою на Розетка, а потім отримуємо ще більше бонусів. Оформити картку можна в застосунку Розетка або в магазинах Розетка і щоразу оплачувати вигідно, і це прекрасно. Пропозиція діє весь жовтень, деталі на розетка.com.ua, емітент картки АТ Юнекс Банк, ліміт кредиту до 200 тисяч гривень. Ну, а срок кредитування 12 місяців, реальна річна процентна ставка 54,77%. Це була, друзі, реклама. Всім бажаю вдалого дня разом з Радіо Максимум.
1: Реклама.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Нестерпний біль головної зубної чи менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
2: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
4: Сміливий будівельний сезон розпочато.
5: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
6: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».

0: ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом. Yeah!

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Гері Крістенсен із міста Геппі-Веллі, штату Орегон, нарешті здійснив свою мрію. Виростив гарбуз, достатньо великий, щоб поплисти на ньому під вітрилами. Він проплив 73,5 кілометри річкою Колумбія у Вашингтоні, щоб встановити рекорд із найдовшої подорожі на гарбузовому човні.
2: Я хочу так жити, отак от, щоб в мене була проблема виростити гарбуз. І, да. І щоб найбільша проблема, що не виріс. Ну, цього року не попливу.
3: Просто цікаво, а скільки ж сам цей чоловік важить?
2: Я не знаю,
3: як можна...
2: середні якісь.
3: Ну, ладно, середні.
4: Чи пузіко, як гарбуз, ти хочеш спитати?
3: Що-що?
4: Чи пузіко, як гарбуз, ні? Оце тебе цікавить.
3: Просто, ну, як можна додуматися? Ну, ладно, додуматися.
2: Та ні, можна додуматися не до такого.
3: Ну,
2: так. Це ще не найгірше. В наступних випусках ми почуємо ще.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

0: 11:44 в Україні. Ви слухаєте радіо Максимум. Друзі, от можливо, ви помічали або вже тепер будете помічати після моєї розповіді для вас. А от коли навколо дуже багато всього там наставлено, до прикладу, на робочому місці або ж вдома, то ми робимо от кілька справ ледь не одночасно. Ну і буває у жінок, так? От як ми робимо шию, ми борщ варю, правда? Ну і ми можемо в ці моменти часто помилятися. І це насправді не випадково, адже дослідники з Чиказького університету вирішили з'ясувати, що в цей момент відбувається з мозком. Ну і в експериментах люди виконували там різні візуальні завдання, потрібно було звертати увагу на одну ознаку зображення, а ігнорувати іншу. Ну і навпаки, так виявилося, що мозок не може дуже швидко перемикатися, особливо коли все на виду. Ну і потім ми, знаєте, що бачимо, оті різні відео, коли хтось нахиляється і пательня на голову перевертається їм, ну і так далі. Думаю, що недаремно зараз переходять багато, ну там і різних компаній, особливо там якісь компанії іноземні, або ті, які лідирують багато у чому, вони переходять повністю до мінімалізму, зокрема на робочому столі, так точно, щоб увага не розсіювалася. Ось така цікава інформація, а далі про погоду.
1: Реклама.
2: Хто це така гарна квіточка в дзеркалі? Так, це я, бо не даю собі зав'янути з iVid Beauty. iVid Beauty містить колаген, гіалуронову кислоту, вітаміни, секрет гарної шкіри, міцних волосся та нігтів. Засяй ще більше красою з iVid Beauty.
3: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Імпортер та фасувальник АД Київський вітамінний завод.
1: Реклама. Погода на максимум.
0: За даними синоптиків, сьогодні в Україні місцями дощитиме, зокрема в центральній частині, хмарно з проясненням і з короткочасним дощем. Температура в день 16-21 градус. На заході переважно хмарно з проясненням, в день температура підніметься до 15-20 градусів без опадів. На півночі і сході місцями хмаритиме, але без дощу, з температурою 14-18 градусів. На півдні плюс 19-22, сонячно, і у столиці сьогодні хмарно з проясненням, можливо, накрапатиме, і температура в день 15-17 градусів.
1: Погода на максимум.
4: Партнер проєкту «Козацька сила» на радіо «Максимум». Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
1: Реклама.
5: Грип чи застуда накрили зненацька? З'явились симптоми? Жар, біль і ламає? Термідол підтримує здоров'я козацьке. Симптоми і біль, як шаблею зрубає. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама лікарських засобів. Для лікування повинного перебуває застосування обов'язково професійних та лікарських
1: засобів. Від творців приватпідписок.
6: А можемо дати 5% знижки у Сільпо для приватпідписок?
7: Вже дали. А ще круасан.
8: Невже це все насправді?
1: Підписка «ПриватПро». 5% знижки на покупки в Сільпо.
9: Ціна послуги підписка на місяць «ПриватПро» – 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Ціна послуг поза послугою підписка визначається тарифами банку. У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Сільпо Фуд». Знижка 5% від ціни покупки. Максимальна знижка – 200 гривень на місяць. Один круасан за 1 гривню на місяць. Актуально для вигоди ТОВ «Сільпо Фуд» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі – sylpo.ua/правила програми «Власний рахунок», «PrivatBank.ua/підписки», «PBUA/terms».
10: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на каву в зернах бренду «Амбасадор». Дор від 499 гривень за пакування 1 кілограм. Обирайте улюблену крема, Blue Label чи еспресо лише з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
11: Але у апарату. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
12: Знаю.
11: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
12: Що?
11: Без доплат.
12: Та ти що? Де?
13: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
14: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Прат «Київстар» номер 2175 поїздить постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
1: Реклама на радіо «Максимум». Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо «Максимум». «Максимум життя». «Максимум життя» – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

0: максимум. Максимум життя.
1: Особливо так. Ти особливо так.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 12.01 в Україні, в студії Ірина Кожарська. СБУ вкотре закликає не знімати та не поширювати фото і відео ворожих обстрілів по військових об'єктах, критичній інфраструктурі, а також роботу протиповітряної оборони. Ці записи можуть бути використані не тільки російськими пропагандистами, а й військовими РФ, які відстежують і аналізують подібні матеріали, щоб коригувати свої повторні удари. Окремо СБУ наголошує, що публікація такого контенту може розглядатися як злочин і передбачає суворе покарання, зокрема у вигляді до 12 років позбавлення волі. У Швейцарії розслідують шахрайство, до якого може бути причетними українські кол-центри. Швейцарські медіа пишуть, що за даними розслідування, у мережі можуть бути задіяні десятки тисяч людей. Сукупний оборот таких схем оцінюється приблизно у мільярд доларів на місяць. Ну, серед постраждалих від такого телефонного шахрайства є громадяни Швейцарії. Слідчі перевіряють, зокрема, можливий український слід у цій діяльності. Як зазначають швейцарські журналісти, Україна в останні роки стала одним із центрів діяльності подібних структур. Ну, а якщо ви забули, то нагадаю, що в рамках операцій наших НАБУ і САП «Карфаген» тепер вже екс-посадовці Офісу Генпрокурора звинувачуються у покриванні шахрайських кол-центрів. Український іспит на кермування автівкою виявився одним із найсуворіших у світі, пише Visual Capitalist. Для успішного результату у нас необхідно правильно відповісти щонайменше на 18 із 20 запитань, тобто набрати 90%. Водночас цей показник не є унікальним, такий самий поріг встановили ще 11 держав, а от найвищу планку встановила Греція. Там потрібно правильно виконати 29 із 30 завдань, що становить майже 97%. Статистика водночас показує, що пройти теорію з першої спроби в Україні вдається приблизно

0: центів за кілограм зібраних грибів, тоді як ручна праця обходиться приблизно у 30 центів за кілограм, вказано в описі робота. Крім того, робот-грибник знижує витрати на робочу силу на третину та дає можливість безперебійно працювати в умовах дефіциту кадрів. А ще вчасно збирати врожай та не пошкоджувати його під час зрізання. При цьому електронний грибник може відрізнити поганку від маслюка. Інші події менш ніж за годину.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: 12:14 в Україні. Ви слухаєте Радіо Максимум. З вами Вікторія Вознюк. Друзі, всім привіт. І цікава інформація. Якщо у вас є кіт вдома, то вірогідно, що він знає про вашу родину значно більше, ніж він може це показати. От японські вчені провели дуже цікавий експеримент. Вони котам називали ім'я знайомої людини або іншого кота, ну а потім показували фотографію. Ну так от, коли кіт ім'я та обличчя бачив, і вони не збігалися між собою, то домашні коти довше дивилися на екран, ніби помічали, тут щось не так. Ну і виявляється, що коти добре запам'ятовують не лише людей, які їх люблять, а й їхні імена, і пов'язуються з обличчями. Ну і, власне, ім'я теж вони добре запам'ятовують, і своїх друзяшок, котяшок також. Тепер, друзі, якщо ви вдома когось обговорюєте, то знаєте, що кіт прекрасно розуміє, про кого ви там кажете. Ну, а потім не дивитися, будь ласка, якщо не всіх гостей ваш кіт пускає додому до вас. Вдалого і легкого вам понеділка з Радіо Максимум.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Максимум. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Реклама.
3: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
4: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
5: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
6: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
7: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
8: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
9: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар – назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.

0: що марна.
1: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
2: Продумані рішення для сучасного життя. Вікобай Panasonic поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Вікобай Panasonic – ваш надійний вибір.

0: купуй офлайн.
1: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так, господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
2: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй сьомгу або форель Норвен в асортименті зі знижкою 25%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: На добраніч, сонечко.
4: Нацгвардієць Артем прочитає казку донечці по відеозв'язку, а потім піде на чергування, щоб її сон був безпечним. Звичайні люди роблять надзвичайне. Нацгвардія. По-перше, люди.
5: Хочеш хіти?
6: Є.
5: Улюблене ранкове шоу?
6: Є.
5: Рок, джаз, денс?
6: Є.
5: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
6: І слухай UA.
7: Реклама на Радіо Максимум.
8: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
9: Реклама.

0: Радіо Максимум. Максимум життя.
1: Максимум життя – це коли пульт знайшов з першої спроби.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
2: Вчителі, час розказати про мою вчительку, мою класну керівницю.
3: Ух ти, давай.
2: А я навчався в 95-й гімназії. Вона зараз закрита, вона закрилась на реконструкцію, а потім ще під час війни приліп був. Це 95-та гімназія, там навчався президент. Ну тоді він не був президентом, понятно. Якби не тому вона модна була.
3: І навіть президентом школи не
2: був. Навіть не був президентом школи. А Володимир Зеленський навчався. І там, колись я прийшов, вже дошка пошани, і там моя фотографія висіла, Володимира Зеленського фотографія, Олени Кравець, бо вона теж там навчалася. Як типу випускників. А потім, коли вже почала. Вже була каденція у Зеленського, я був в цій школі десь в 21-му році, за рік до війни. Приходжу, познімали ці фотографії, кажу, так, а де фотографії? Він каже, а що, не чули? Президент сказав, не вішайте фотографії мої. Я кажу, так і я...
3: Це він його,
4: він, а я при чому?
2: Кажу, мої поверніть, кажу. Зеленського зняли, я там, тут що?
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Радіо «Максимум». Максимум життя.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина відпустила на рибалку.

0: 12:44 в Україні. Друзі, ви слухаєте радіо «Максимум». Ну, що хочу сказати, з осіннім теплом ми поки ще не прощаємося, і це ура! Бабине літо наразі нам дарує тепло. До речі, це народна така назва, щоб ви розуміли. Теплої такої і досить комфортної для нас людей погоди. Ну, і за одну осінь може бути навіть не одне бабине літо. Чітких дат насправді у нього немає. Тому поки тепленько, є час прогулятися з комфортною температурою. Ну і вже за мить розповім вам про погоду на сьогодні. А поки поділюся на правах реклами. Якщо у вас сьогодні купа справ, от в мене після роботи візит до лікаря, потім на каву з чоловіком, а ще нові кросівки було б добре купити. Але насправді я спокійна, тому що є картка «Розетка». Оплачую карткою «Розетка» і мені нараховуються бонусні гривні. Їх одразу можна використати на «Розетка» як додаткову знижку. І це просто супер. Словом, дуже раджу, сплачуйте замовлення цією ж карткою на «Розетка», щоб отримувати ще більше бонусів. Оформити картку можна в застосунку «Розетка» або в магазинах «Розетка». З карткою «Розетка» щоразу вигідно. Пропозиція діє весь жовтень, ну а деталі ви знайдете на rosetka.com.ua. Емітент картки АТ «Юнекс Банк». Ліміт кредиту до 200 тисяч гривень і строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77%. Це була реклама.
1: Погода на максимум.
0: За даними синоптик.ua, сьогодні в Україні місцями дощитиме, зокрема в центральній частині, хмарно з проясненням і з короткочасними дощами. Температура в день плюс 16-21. На заході переважно хмарно з проясненнями, в день плюс 15-20 градусів без опадів. На півночі і сході місцями хмаритиме без дощу і з температурою плюс 14-18. На півдні 19-22 градуси і сонячно, і у столиці сьогодні хмарно з проясненням, з можливим короткочасним дощем. Наразі сонячно і температура в столиці сьогодні підніметься до плюс 17 градусів.
1: Погода на максимум.
2: Партнер проєкту «Козацька сила» на радіо «Максимум». Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак. В тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
1: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: З вами Ірина Кожарська. Україна наразі не має дефіциту зовнішнього фінансування на 2026 рік і не потребує залучення додаткових коштів. Такого висновку дійшли представники України та Європейського Союзу за результатами спільної оцінки. Пишуть, що Єврокомісія і раніше не підтверджувала наявності додаткового фінансового розриву, проте очікували спільної з українською стороною оцінки потреб. Ну і тепер українська сторона це підтвердила. Водночас Євросоюз продовжує реалізацію уже погоджених механізмів фінансової підтримки Україні. На цей рік передбачено до 45 мільярдів євро допомоги, частина якої спрямовується на бюджетну підтримку, а частина – на оборонні потреби України. Державна міграційна служба повідомила, що чоловіки призовного віку, які перебувають за кордоном, зможуть отримати вже виготовлені паспорти за наявності чинного військового облікового документа. Відповідні дані мають відображатися в застосунку «Резерв плюс». Без підтверджених військово-облікових даних отримати готовий паспорт неможливо. Пишуть, що видача вже виготовлених паспортів продовжується як в Україні, так і за кордоном. Водночас служба завершує відновлення роботи інформаційних систем, але тим, хто вже зареєструвався, повторно подаватися в чергу не потрібно. Не обов'язково їхати і до сервісного центру. МВС нагадує водіям, що через цифрові сервіси можна обміняти або відновити посвідчення водія або техпаспорт. Це стосується випадків втрати, пошкодження документа або зміни персональних даних чи номерного знака. Дистанційно можна оформити купівлю та продаж автомобіля між фізособами та довіреність на авто. Після цього штрафи, зафіксовані автоматично, будуть надходити саме тому, хто користується автомобілем. Ще можна онлайн забронювати номери на машину, подати звернення чи перевірити документи на автівку. У МВС радять активніше користуватися цифровими сервісами, особливо під час повітряних тривог. У Великій Британії діти навчилися масово обходити системи вікової перевірки в інтернеті. Інколи це вдається за допомогою доволі несподіваних методів. Один із них – намальовані вуса, які допомагають обдурити алгоритми розпізнавання обличчя. Серед популярних способів також використання фотографій інших людей, відео із чужими обличчями.

0: 12.15 в Україні, в ефірі Радіо Максимум, поруч Вікторія Вознюк. І, друзі, от я сьогодні зранку ледве стягнула себе з ліжка. І, щоб ви розуміли, я ставлю будильник на 6.40, 6.45, 48, 50. Але сьогодні, ну, прям дуже важко мені вставалося. А знаєте чому? Так, тому що осінь, я розплющила свої прекрасні оченята, а в кімнаті ще темно. Тому вставати насправді стає важче, енергії менше, ну, і ввечері хочеться що швидше опинитися вдома і бігом під ковдру, але так не буде. Сподіваюся, що тут я не одна така, що піддаюся осінній хандрі. І, до речі, експерти кажуть, коли наш організм отримує менше природного світла, а саме воно допомагає налаштовувати внутрішній біологічний годинник, то темрява також сигналізує організму, що час відпочивати, і пов'язана вона з виробленням мелатоніну. Коротше кажучи, восени таке буває, і це цілком нормально з багатьма людьми. Ну і ще плюс ми менше гуляємо, менше рухаємося, менше з друзями зустрічаємося. І це теж може впливати на наше самопочуття. Тому поки сонечко ще гріє, пропоную когось витягнути на прогулянку. Ну і, звісно, раніше лягати спати. Бо годинник, знаєте, переведуть ще не скоро, аж 25 жовтня. Тому, друзі, ось така цікава інформація. А ми поки продовжуємо наш робочий понеділок, все йде тільки вперед, і, звісно, з улюбленими піснями на Радіо Максимум день буде проходити значно продуктивніше.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Максимум. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Реклама.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
4: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, надіф, автомати, гарантія на всі електротовари.
3: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
5: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
6: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки в пріті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
8: Акція «Вогонь допомоги розвідників ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на ВОК.UA.
9: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
10: Від творців приватпідписок. ВОК з нами. Плюс 3 гривні бонусами за кожен літр пального.
11: Що?
10: І це додається до твоїх бонусів.
12: Підписка «ПриватПро» до плюс 3 гривень бонусами за кожен літр пального на ВОК.
13: У межах послуги підписка умови виходу визначає ТОВ «Петролконтракт». До 3 гривень за літр бонусами від ціни покупки з послуги підписка. Максимум 100 літрів на місяць. Додаткові бонуси поєднуються з пропозиціями ВОК «Прайт». Пальному стан 3 гривні за літр, «Євро-5» 2 гривні за літр, «Газ» 1 гривня за літр. Актуально для виходу ТОВ «Петролконтракт» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі vok.ua/privatbank.ua/podpiski.pb.ua/terms.
14: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій молочної продукції бренду «Молокія». Встигніть придбати з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
15: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
16: Сміливий будівельний сезон розпочато!
17: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
18: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
19: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
20: Забери мене додому.
2: Візьми два.
11: Покажи хату.
14: Ось що чутно. Сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів. У мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».
20: Хочеш хіти?
21: Є.
20: Улюблене ранкове шоу?
21: Є.
20: Рок, джаз, денс?
21: Є.
20: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
21: І слухай UA.
22: Реклама на Радіо Максимум.
23: Реклама.
24: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
23: Чого?
24: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
23: І все в одному застосунку?
24: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
23: О, це зручно.
24: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
23: Завантажуй застосунок «Слухай.ua». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.ua».
22: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Дивовижна історія в Києві, значить, Київ, ніч, трамвайне депо. Просто голівудський блокбастер.
2: Ішов дощ.
1: Ішов дощ. Йому лише 20. Він звичайний слюсар. Але цієї ночі він вирішив, що досить ремонтувати трамваї і час ними керувати.
3: Зачекай, а як він до цього прийшов?
1: От тут
3: я наказав про алкоголь, може отут він і ми пропустили цей пункт.
1: Ну, насправді, так, був там алкоголь. Він працює в депо. Він слюсар цього трамвайного депо. І коли він переконався, що його ніхто не бачить, він зайшов в кабіну одного з трамваїв, запустив двигун і вирушив маршрутом у напрямку станції метро Бориспільська.
3: А може це його боротьба, як то кажуть, сексизмом? Бо я помічав, що чомусь більшість водійок, саме трамваїв, це дівчата.
1: Да.
3: І він такий, я цю гендерну нерівність зараз виправлю.
1: Прийшов час це міняти.
3: Чоловіки, who run the world? Boys. Да. І стрибнув в трамвай. Тобто варіантів багато, чому він це вирішив. Варіант, що він просто набухався і трішки бахнувся, це ми відкидаємо. Ми шукаємо хороші.
1: Хоча він найочевидніший, мені здається.
3: Він найочевидніший.
1: Коротше, щоб зупинити його, довелося знеструмити всю контактну мережу по цьому маршруту, яким рухався цей Домінік Торетто, якого вже так прозвали. Після затримання з'ясувалося, що він був на підпитку, а на запитання, навіщо він це зробив, він сказав, мені просто дуже подобається кататися на цьому виді транспорту.
3: І я хотів би сказати, що Київ Парк Транс набирає людей на навчання з подальшим працевлаштуванням. Зараз я знайшов оголошення. Треба подати заявку, пройти медогляд, пройти професійне навчання, скласти іспити, отримати посвідчення і потім стати водієм трамваю. Він вирішив це пропустити.
1: Пропустити,
3: і одразу стати водієм. Ні, не вийде.
1: Хочете стати водієм трамвая? Є способи.
3: Все, будь ласка.
1: От, Анатолійович, вам щойно розповів.
3: Вакансії є. Так що, будь ласка, звертайтесь.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

0: 12:42 в Україні в ефірі Радіо Максимум. Друзі, гаряча новина для книголюбів. Тепер будемо що? Ми заходити у відділення нової пошти за посилочкою, а виходити звідти з книжечкою. Головне, посилку не забути забрати. Бо у Києві вже запустили пілотний проєкт «Нова Букс», і у відділенні, поки що в одному, з'явився окремий книжковий простір. Партнером цього проєкту став «Megogo Books», ну і вони відповідають за асортимент книжок і їхню дистриб'юцію. Усе працює дуже просто, не потрібно йти на касу, просто обираємо собі книжечку, скануємо штрих-код і самостійно оплачуємо її онлайн. Ну і вже все готово, книжечка у вас в руках, і не треба за пересилку навіть платити. Так от, за перші 2 доби насправді придбали близько 20 книжок, як бачимо, попит є. Ну і кажуть, що нова Букс з'явиться ще у 2 київських відділеннях, де це буде поки секретний секрет. Ну і до кінця року в 10 відділеннях планують відкрити такий простір, ну а потім уже і регіони теж будуть підключатися. Тому, книголюби, тримайте себе в руках, і я теж буду себе тримати. А далі поговоримо про погоду на сьогодні.
1: Погода на максимум.
0: За даними синоптиків, сьогодні в Україні місцями дощитиме, зокрема в центральній частині України, хмарно з проясненням і з короткочасними дощами. Температура в день плюс 16-21. На заході переважно хмарно з проясненнями, в день до плюс 15-20 градусів без опадів. На півночі і сході місцями хмаритиме, але без дощу і з температурою 14-18 градусів. На півдні сьогодні температура 19-22 градуси і сонячно. І у столиці хмарно з проясненням, можливо, буде йти короткочасний дощ, принаймні так синоптики прогнозують. Ну, а поки що сонячно і температура плюс 17.
1: Погода на максимум. Реклама.
2: Грип чи застуда накрили зненацька? З'явились симптоми? Жар, біль і ламає? Термідол підтримує здоров'я козацьке. Симптоми і біль, як шаблею зрубає. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність.
4: Деталі на Mazda.ua.
5: Забери мене додому.
6: Візьми 2.
7: Покажи хату.
8: Ось що чутно. Сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів. У мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».

0: і дисципліни.
1: Але у апарату. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
2: Знаю.
1: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
2: Що?
1: Без доплат.
2: Та ти що? Де?
3: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
4: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пад Київстар, номер 2175, поїзд для постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Чуєш?
5: Вегас 24.
6: Гра кличе.
5: Вегас 24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас 24.
6: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
3: Реклама на радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

0: Саша.
1: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студія Ірина Кожарська. У Верховній Раді пропонують додаткову підставу для відстрочки від мобілізації. Йдеться про тих, хто постійно доглядає за літніми батьками або родичами. А для військовослужбовців у таких випадках передбачити можливість звільнення зі служби. Проте одного лише похилого віку, діагнозу чи факту допомоги батькам буде недостатньо. Законопроект передбачає цілу низку умов. Зокрема, потребу у постійному сторонньому догляді доведеться підтверджувати медичними документами. Крім того, наявність інших родичів може стати перешкодою для відстрочки. Наразі ж ці пропозиції є лише законопроектом. Коли він розглядатиметься, не повідомляється. Українську систему виявлення дронів та інших повітряних загроз тестують у Литві. Міністерство національної оборони тієї країни повідомило, що Sky Fortress, небесна фортеця, це акустична система, призначена для виявлення об'єктів, що летять на низькій висоті, за звуками, які вони видають, або за їхніми радіосигналами. Таким чином, у Литві послідовно зміцнюють весь ланцюг протиповітряної оборони від спостереження за повітряним простором до перехоплення та нейтралізації повітряних загроз, заявив міністр національної оборони Роберта Скаунас. За його словами, українська Sky Fortress доповнює перший етап цього ланцюга спостереження. В Україні хочуть змінити правила працевлаштування іноземців. Уряд пропонує скасувати дозвіл на застосування праці іноземців і замінити його єдиним дозволом на проживання та роботу. Урядовий законопроект передбачає, що дозвіл буде отримувати сам іноземець, а не його роботодавець. Заява подаватиметься онлайн через новий єдиний державний веб-портал, а Державна міграційна служба буде ухвалювати рішення впродовж 30 календарних днів. Законопроект передбачає, що перед наймом роботодавець має отримати схвалення вакансій у службі зайнятості. Серед критеріїв схвалення – неможливість заповнити вакансію за рахунок зареєстрованих безробітних українців. У Туреччині чоловік невідомим чином став одним із найбагатших людей в світі. 32-річний Ахмад Джахангар Такалої з міста Ван не зміг розрахуватися банківською карткою і звернувся в поліцію. А у відділку з'ясувалося, що його рахунки заблоковано через надто велику суму на балансі. Там було 999 мільярдів 999 мільйонів 999 тисяч 999 лір і 99 курушей. Ця сума робить із нього супербагатія, проте сам турок не розуміє, звідки на його рахунку такі гроші. Його картки та рахунки заморозили, і перевірка ще триває. Тим часом Ахмад навіть звертався до штучного інтелекту про свою ситуацію, але той йому не допоміг. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: 14.15, ви слухаєте Радіо Максимум, поруч Вікторія Вознюк. І, друзі, я маю до вас питаннячко. На вашу думку, хто насправді емоційніший? Чоловіки чи жінки? Я кажу, що жінки емоційніші. Ну ось, науковці Мічиганського університету вирішили теж порівняти і, можливо, навіть розвіяти цей популярний стереотип, що жінки емоційніші. Вони провели дослідження, взяли участь у цьому дослідженні 142 людини. І за емоціями цих людей, чоловіків і жінок, спостерігали протягом 75 днів. І результат просто вражає. Не тільки мене, а вас, сподіваюсь, також. Вони сказали, що емоційні коливання, які відбувалися і в чоловіків, і в жінок, виявилися в більшій мірі схожими. Тобто розбіжність там була невеличка. Чому тоді жінок вважають емоційнішими? І кажуть ці дослідники, що, напевно, все ж таки тут спрацьовує фактор у сприйнятті. От, до прикладу, якщо ми бачимо бурхливу реакцію чоловіка от на футбол, коли забили гол, і він кричить з усієї сили, то це ми назвемо пристрасть. Так, у чоловіка тут хобі таке, він любить дивитись футбол, і от він прокричав, ну все окей, це нормально. А якщо би реакція така була у жінки, то назвали ви, напевно, її надмірно емоційною, та? Ловите, та? Ось ці такі контакти. Я все одно вважаю, що жінки, напевно, більш емоційніші, а можливо, просто нам себе важко стримувати. І тому наші чоловіки вважають, що от жінки дуже-дуже емоційні такі, і, можливо, нестабільними нас назвуть. Але я думаю, що чоловіки просто вміють. Дуже гарно засвоїли ось цей з дитинства принцип. Нерви в коробочку. Ми так не можемо, жінки. Тому ось такі ми то сміємося, то плачемо. Дозволяємо собі бути собою. Чоловіки, можливо, ви теж відкриваєтеся хоч інколи нам. Але, попри це все, всі ми класні, і без чоловіків і без жінок світ би був не такий цікавіший. Тому ми доповнюємо всі одне одного. І я бажаю, друзі, вдалого, класного понеділка разом з Радіо Максимум.
1: Реклама.
2: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
3: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
4: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар» – назустріч вам. Деталі на сайті «Київстар.UA».
5: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
6: Саме лікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
3: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro.m.ua.
4: Мама хоче курку, апетитну курочку, що марна.
5: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.

0: Другий тур Ліги чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
1: Забери мене додому.
2: Візьми два.
3: Покажи хату.
4: Ось що чутно. Сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів. У мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».
5: Реклама на Радіо Максимум.
6: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
5: Реклама.

собі. І мені більше нічого не треба, і стати поглядом її очей. З нею в трьох метрах я над рівнем неба.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко.
0: Сьогодні ми починали ранок так.
2: Так, друзі, розповідаємо, в якому будинку ми працюємо. На вулиці Володимирській, недалеко від університету Шевченка. Це перша, по суті, перший хмарочос Києва. Найвища будівля, побудована вона в 1910-му почали будувати, в 1912-му закінчили. Тут дуже швидко. Будинок, в якому жили люди. Що цікаво, тут не було квартири номер 13.
3: О,
2: от бачите,
4: такі тоді? Забобони
2: да, були? Не було такої. Да, просто
3: цікаво, от, слухай, можливо, і зараз немає.
2: Підемо зараз по поверх.
3: Все, на екскурсію.
2: Тут була громадська бібліотека на першому поверсі. А також тут була майстерня з виготовлення взуття з вегетаріанської шкіри, воно так називалося.
3: Це як?
2: Ну, тобто, зі шкіри не тварин. Ще з цікавого, от зараз ви будете в шоці, тут була, знаєте що, тут були безшумні ліфти фірми Шеглер. Я не знаю, це вони зараз досі?
4: Це наш? Друзі, що ви розуміли, слухачі? У нас ліфт в цій будівлі, він настільки манюсечкий, що там може поміститися тільки дві людини.
2: Дві не більше. Так.
3: Найромантичніший ліфт.
2: Бо для двох.
3: Для побачень.
2: Значить, сантехніка, тут була англійської фірми Пуп, що дуже дорога. Пуп. Да.
4: Ага.
2: До речі, сантехніка Пуп. А використовувати можна цю сантехніку тим, що нижче пуп, як то кажеш. Такі, така реклама в них була тоді. А остання фішка. Тут був зв'язок між квартирами. Тобто люди могли переговорюватись, такий був як на кшталт домофона, тільки на той час це складно було назвати домофоном, але ти міг з однієї квартири зв'язатися з іншою квартирою.
3: Тут це така локальна
2: мережа. Вбудованому такому телефону, такий апарату, такий, алло, квартира номер 15, ідемо бухати. Казав, йшов, йшли разом, квартира номер 4. Зустрічаємось біля бібліотеки. Так, казав на першому поверсі, да, ідемо випивати. От такий будинок.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

0: 14.42 в ефірі Радіо Максимум. Друзі, от виявляється, у ЦРУ, це головне розвідувальне управління США, колись на повному серйозі вирішили зробити кота-шпигуна. У 1960-х роках запустили секретний проєкт, він звався Acoustic Kitty, і кота обладнали цілою системою для прослуховування. У нього був мікрофон, встановлений у вусі. Далі ветеринар зробив маленький передавач, який заховав саме під шкірою, ну і антенну замаскували в шерсті. І це все вони зробили для того, щоб кіт міг непомітно підслуховувати розмови. Бо хто ж подумає щось на милого котика, який ходить і треться біля ніг тих послів там чи ще когось, хто сидить і якісь там дипломатичні зустрічі проводить в кафе, швидше за все. Ну і на проєкт вони витратили близько 10 мільйонів доларів, але виникла одна маленька проблемка. Коту було абсолютно, як це сказати, культурно, байдуже до планів ЦРУ. Його було майже неможливо змусити йти саме туди, куди потрібно було ЦРУшникам. Ну і в підсумку програму закрили, бо, як виявилося, навіть американська розвідка не здатна переконати кота робити те, чого він не хоче. Ну, в принципі, мені здається, що всі коти так, і будь-якого кота, навіть ми, власники, не здатні переконати сидіти у нас на ногах, лежати біля нас, так? Ну і дозволяти гладити, особливо, якщо є такі коти, які, ну, прям зовсім цього не полюбляють. Ну, а що там розвідки? Рухаємося, друзі, далі, понеділок у нас продовжується, і за мить про погоду.
1: Погода на максимум.
0: За даними синоптик.ua, сьогодні в Україні місцями дощитиме, зокрема у центральній частині, хмарно з проясненням і з короткочасними дощами. Температура в день до плюс 16-21. На заході переважно хмарно з проясненнями, в день до плюс 15-20 градусів без опадів. На півночі і на сході місцями хмаритиме, але без дощу і з температурою 14-18 градусів в день. На півдні 19-22 градуси, сонячно, ясно. І у столиці сьогодні хмарно з проясненням, можливо, пройде короткочасний дощ і температура плюс 17 градусів в день.
1: Погода на максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: З вами Ірина Кожарська. Нарахування пенсій для переселенців змінили. Із 22 жовтня вступає у силу закон, за яким держава більше не матиме права встановлювати для переселенців окремі правила призначення, перерахунку чи виплати пенсій. Це означає, що ВПО отримуватимуть пенсії та інші соціальні виплати на загальних підставах, без додаткових процедур, спеціальних перевірок чи окремих вимог. Йдеться у пояснювальній записці до закону. Разом із тим, вимога підтверджувати неотримання пенсії від РФ залишається це лише для тих, хто досі живе на тимчасово окупованих територіях. Онлайн-шахрайство стало більш персоналізованим, а обман складнішим для розпізнавання. За інформацією кіберполіції, задля цього негідники беруть відкриті дані з соцмереж, меседжерів і професійних профілів. Саме тому у повідомленнях можуть згадувати місце роботи, ім'я керівника, нещодавні поїздки або сервіси. Також шахраї користуються діпфейк-технологіями для підробки голосів і відео реальних людей. Тож нам з вами вкотре радять нікому не повідомляти ці VIP-коди, пін-коди і паролі з СМС, не переходити за підозрілими посиланнями та перевіряти прохання про гроші через інші канали зв'язку. Бо головні інструменти шахраїв – це поспіх і психологічний тиск. Уряд планує запровадити 10-річну гарантію якості на нову нерухомість. Як пишуть на урядовому порталі, за якість об'єкта відповідатиме замовник будівництва або його правонаступник. У разі виявлення впродовж 10 років дефектів, які впливають на експлуатаційну придатність нерухомості, власник зможе вимагати від замовника їх безоплатного усунення або відшкодування витрат на самостійний ремонт. Нові норми стосуватимуться усіх завершених об'єктів, прийнятих в експлуатацію, проте це не стосується, як вказано, об'єктів, збудованих на підставі будівельного паспорта, окремих об'єктів з незначними наслідками роботи, на яких виконувалися господарським способом. Рівень щастя цілих народів традиційно вимірюють добробутом людей, а от вчені з Чиказького університету вирішили додати до цієї формули біологічний фактор – кількість домашніх котів. З'ясувалася дивовижна закономірність. У державах із великою кількістю пухнастих улюбленців люди відчувають значно вище задоволення від життя. Утім, дослідники зазначили, що не можна стверджувати, ніби наявність кота автоматично робить людину щасливою. Просто справжній добробут народу формується не лише грошима, а й культурою співіснування із тваринами. Ну і щоб ви не думали, що це все несерйозно, результати цього глобального аналізу опублікував науковий журнал PLOS ONE. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: 15.14, ви слухаєте Радіо Максимум, з вами Вікторія Везнюк. І, друзі, от сьогодні оголосили лауреатів Нобелівської премії з медицини і фізіології. Ну і цього року її дали, Нобелівську премію, за технологію, яка дозволяє буквально керувати окремими нервовими клітинами за допомогою світла. Ну і, так би мовити, перемикати їх. Все насправді почалося з одноклітинної водорості. Такий вчений Пітер Гегеман і ще один вчений Георг Нагель, вони з'ясували, що спеціальний білок допомагає одноклітинній водорості реагувати на світло. Ну і Карл Дейсерот згодом використав цей механізм у нервових клітинах. І ось так з'явилася оптогенетика. За допомогою світла науковці тепер можуть вмикати певні нейрони і досліджувати, які з них відповідають за спогади, почуття і поведінку. І, до речі, сьогодні цей метод вже використовують і в клінічній медицині для відновлення зору при його порушеннях. Ось так, Нобелівський комітет насправді назвав оцю всю роботу цих трьох вчених початком нової ери в нейронауці. Просто вау, молодці, я дивуюся, як люди таке можуть все досліджувати, створювати, аналізувати і потім щось винаходити. Просто вау, молодці, захоплення моє максимальне. Ну і, як то кажуть, одна з найбільших таємниць у світі – це людський організм. Потихеньку досліджують його наші лікарі і вчені. До речі, сьогодні Міжнародний день лікаря. Вітаємо всіх лікарів і дякуємо вам за те, що ви щодня лікуєте нас і робите цей світ здоровішим і кращим. Всім бажаю, друзі, продовження, хорошого продовження цього понеділка, 15.15 в Україні. Ну і, як завжди, ваші улюблені пісні на Радіо Максимум. Далі.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Максимум. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Реклама. Продумані рішення для сучасного життя. Вікова і Panasonic поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Вікова і Panasonic. Ваш надійний вибір.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
4: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
3: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
5: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
6: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
7: Сміх – найкраща мелодія для мам. Нурофен допомагає впоратися з температурою та запаленням і повертає всю родину до улюблених веселощів. Нурофен. Для маленьких сміхотунчиків, їхніх мам та тат. З 6 років. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.

0: і дисципліни.
1: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй ікру Норвен лососева форелі 80 грамів зі знижкою всього за 274,90. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Від творців приватпідписок.
3: А як це? Тут сильні нулі. Нуль на зняття кредитних коштів, нуль на переказ на картку з підпискою.
4: На зарахування коштів з підпискою теж нуль.
3: Та скільки ж тут нулів?
5: Ще трошки є.
2: Приватпідписки.
5: Тепер нові тарифи.
6: Послуга підписка підключається в Приват 24 або відділення банку з 11 вересня 2026 року. Ціна послуги підписка на місяць Приват 0 гривень. Приват Про 129 гривень. Перший місяць 0 гривень. Спільна Про 297 гривень. Ціна послуг за послугу підписка визначається тарифом банку. Історія характеристики кредиту для кредитного універсальна. Максимальна сума кредиту 500 тисяч гривень. Строк кредитування 12 місяців за автоматичною пролонгацією. Реальна річна процентна ставка з підпискою Приват 51,07%. Приват Про. Спільна Про 42,55%. Деталі privatbank.ua/підписки/pb/ua/terms.
7: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
8: Знаю.
7: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
8: Що?
7: Без доплат.
8: Та ти що? Да.
9: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
6: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Пад «Київстар» номер 2175, поїзд для постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
10: Другий тур Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22.00. Ексклюзивно на Мегого.
11: Реклама на Радіо Максимум.
12: Реклама.
13: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
12: Чого?
13: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
12: І все в одному застосунку?
13: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
12: О, це зручно.
13: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
12: Завантажуй застосунок «Слухай.UA». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.UA». Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
2: Гері Крістенсен із міста Геппі-Веллі, штат Орегон, нарешті здійснив свою мрію. Виростив гарбуз, достатньо великий, щоб поплисти на ньому під вітрилами. Він проплив 73,5 кілометри річкою Колумбія у Вашингтоні, щоб встановити рекорд із найдовшої подорожі на гарбузовому човні.
3: Я хочу так жити, отак от, щоб в мене була проблема виростити гарбуз. І поплив, да. І щоб найбільша проблема, що не виріс. Ну, цього року
4: мені
3: не попливу.
4: Просто цікаво, а скільки ж сам цей чоловік важить?
3: Я не знаю,
4: можна...
3: середні якісь.
4: Ну, ладно, середні.
5: Чи пузіко, як гарбуз, ти хочеш спитати?
4: Що-що?
5: Чи пузіко, як гарбуз, ні? Це тебе цікаво?
4: Просто, ну, як можна додуматися? Ну, ладно, додуматися.
3: Та ні, можна додуматися не до такого.
4: Ну,
3: так. Це ще не найгірше. В наступних випусках ми почуємо ще.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Радіо. Радіо. Максимум. Максимум життя.

Shine. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції. О!

0: 16:45, ви слухаєте Радіо Максимум, з вами Вікторія Вознюк. І, друзі, от я вважаю, що коли з'явився інтернет, то ми стали такі розумні, що куди там. Але насправді це добре, тому що ми почали дізнаватися багато різної корисної інформації, особливо з психології. Ну і тепер стараємося бути кращими для себе і для своїх дітей. От знайшла я інформацію, що відповідати нашим дітям, коли вони раптом скажуть, або ж, можливо, вже говорять, що я не гарна або мені не подобається моє тіло. Перша реакція, мені так здається, в більшості нас, батьків, це сказати, що ти таке говориш, ти красива, звідки ти це взяла, ти така гарна дівчинка, ну і так далі. А от психологи радять не поспішати, ось так стверджувати одразу, а кажуть, краще запитати, чому ти так думаєш, бо насправді, за словами, про зовнішність може ховатися зовсім інше. До прикладу, хтось образив у школі, або дитина порівнює себе з кимось у соцмережах, таке часто стається, або просто боїться, що через зовнішність з нею не захочуть дружити. Ось бачите, три теми розвинулись от буквально за скільки там, за 10 секундочок, що я вам розповіла. А скільки ще додатково вам може повідомити ваша дитина? Ну і ще важливий момент, діти дивляться, як ми говоримо самі про себе. І я, чесно, я була в шоці. Одного разу я побачила, здається, це на гімнастиці моя дитина займалася. І там дітки були. І от десь дівчинки, ну, може, 7, може, 8 років було. І вона стоїть така щось і говорить, з кимось говорить, я так, пасивний слухач була, просто на стороні. І я зловила цей момент, як дитина каже, я така товстенька, мені щось треба худнути. Я спочатку не зрозуміла, що це сказала дитина. І потім, коли я прийшла до себе, до мене дійшло, що це, напевно, її мама так говорить про себе, і вона це переймає, каже. Тому експерти наголошують, що поведінка батьків щодо власного тіла може бути важливішою за правильні слова, сказані дитині. Ось так, друзі, ми думаємо, що говоримо, особливо біля наших дітей. Ну, а далі про погоду.
1: Реклама. Вітаміни Айвіт преміум прийм. Май захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
2: Реклама. Погода на максимум.
0: За даними синоптик.ua, завтра в Україні погода буде досить хороша, без опадів. На заході в день очікується до 17-20 градусів тепла, хмарно з проясненням. На півночі і сході 16-19 градусів, без опадів, ну лише місцями буде хмарити. На півдні сонячно і ясно в день з температурою 17-21 градус. У центрі України теж сонячна погода, місцями хмарно з проясненням і з температурою 16-20 градусів в день. І у столиці завтра теж місцями хмаритиме, але сонечко буде, і температуру завтра очікуємо 17-19 градусів.
2: Погода на максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: З вами Ірина Кожарська. Україна наразі не має дефіциту зовнішнього фінансування на 2026 рік і не потребує залучення додаткових коштів. Такого висновку дійшли представники України та Європейського Союзу за результатами спільної оцінки. Пишуть, що Єврокомісія і раніше не підтверджувала наявності додаткового фінансового розриву, проте очікували спільної з українською стороною оцінки потреб. Ну і тепер українська сторона це підтвердила. Водночас Євросоюз продовжує реалізацію уже погоджених механізмів фінансової підтримки Україні. На цей рік передбачено до 45 мільярдів євро допомоги, частина якої спрямовується на бюджетну підтримку, а частина – на оборонні потреби України. Державна міграційна служба повідомила, що чоловіки призовного віку, які перебувають за кордоном, зможуть отримати вже виготовлені паспорти за наявності чинного військового облікового документа. Відповідні дані мають відображатися в застосунку «Резерв плюс». Без підтверджених військово-облікових даних отримати готовий паспорт неможливо. Пишуть, що видача вже виготовлених паспортів продовжується як в Україні, так і за кордоном. Водночас служба завершує відновлення роботи інформаційних систем, але тим, хто вже зареєструвався, повторно подаватися в чергу не потрібно. Не обов'язково їхати і до сервісного центру. МВС нагадує водіям, що через цифрові сервіси можна обміняти або відновити посвідчення водія, або техпаспорт. Це стосується випадків втрати, пошкодження документа або зміни персональних даних чи номерного знака. Дистанційно можна оформити купівлю та продаж автомобіля між фізособами та довіреність на авто. Після цього штрафи, зафіксовані автоматично, будуть надходити саме тому, хто користується автомобілем. Ще можна онлайн забронювати номери на машину, подати звернення чи перевірити документи на автівку. У МВС радять активніше користуватися цифровими сервісами, особливо під час повітряних тривог. У Великій Британії діти навчилися масово обходити системи вікової перевірки в інтернеті. Інколи це вдається за допомогою доволі несподіваних методів. Один із них – намальовані вуса, які допомагають обдурити алгоритми розпізнавання обличчя. Серед популярних способів також використання фотографій інших людей, відео із чужими обличчями та навіть персонажів із відеоігор. При цьому частина батьків не лише знає про такі дії, а й допомагає своїм дітям. Близько 17% опитаних дорослих зізналися, що самі сприяли обходу перевірок, якщо вважали контент безпечним. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: 16.13, ви слухаєте Радіо Максимум, поруч Вікторія Вознюк. І, друзі, от ви помічали, що деякі речі ми вже не гуглимо, а ми просто запитуємо штучного інтелекту. І це вже помітна така звичка, і не тільки, я думаю, у нас. Насправді, от я знайшла свіже дослідження, то кажуть, точніше пишуть, що 42% американців використовують ші чат-боти для пошуку інформації. Ну, а серед людей віком від 30 до 49 років уже більше половини. Я думаю, що у нас трошечки менше людей користуються саме ші-помічниками, але я вже частенько так спочатку запитую щось у чата GPT, ну, а потім перевіряю його через Google. Коротше, подвійну роботу роблю, да? Ви зрозуміли. Мені хочеться, щоб швидше воно було, але чи якісна та інформація, яку чат GPT прописує, оце вже питаннячко. І я думаю, що Google насправді дуже рано відправляти на пенсію, тому що традиційний пошук досі беззаперечно лідирує. Ну, просто тепер, коли нам щось треба щось пояснити, таке, знаєте, там чи абстрактне, чи ще щось. От, до прикладу, ми їхали, пам'ятаю, з села, їхали додому у столицю, і лелеку побачили. А я кажу, о, лелека, це щось означає. Якщо лелека біля нас тут прямо перед нами пролетіла, це щось означає. Я собі там понавигадувала, як завжди в мене фантазія так бурно працює. Ну і розказала там якісь казочки, а потім думаю, запитаю, що ж насправді це означає. То я в Гугла чесно не запитувала. От зізнаюся, по правді, штучного інтелекту запитала, що він написав, тому і повірила. Але якщо, звісно, там якусь дуже важливу інформацію треба запитувати, то все ж таки Google рідненький, дорогенький, я звертаюся до тебе. Тому, от бачите, ось така цікава інформація. Але штучний інтелект вже, як на мене, невід'ємна частина нашого життя, і прекрасно, що він нам допомагає. Ну, а ми, друзі, рухаємося далі. Добре, що з вами тут не штучний інтелект сидить, а я справжня. Як на мене, це вже добре. І дякую вам, що ви поруч. Рухаємося, друзі, далі. Понеділок у нас продовжує 16.15 в Україні. І далі ваші улюблені треки на Радіо Максимум.
1: Реклама. Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
2: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
4: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, ходів автомати, гарантія на всі електротовари.
3: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
5: Вдих і глибокий видих, твої поля в безпеці, гербіциди знайдемо, фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер – друзі на полі.
6: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
7: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в «Дніпро-М».
8: До дня народження «Дніпро-М» знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
9: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй консерви тунця шматочками «Deluxe Foods and Goods Selected» в асортименті всього за 67,90. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
10: Чуєш?
11: «Вегас-24».
12: Гра кличе.
11: «Вегас-24».
12: Завантажуй та грай.
11: «Вегас-24».
12: Найкращі ігри на «Вегас-24».
13: Реклама сайту «Вегас-24.com.ua». Всі ігри безкоштовні.
14: Хочеш хіти?
15: Є.
14: Улюблене ранкове шоу?
15: Є.
14: Рок, джаз, денс?
15: Є.
14: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
15: І слухай UA.
1: Реклама на Радіо Максимум.
15: І слухай.
1: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
2: Вчителі, час розказати про мою вчительку, мою класну керівницю.
3: Ух ти, давай.
2: А я навчався в 95-й гімназії. Вона зараз закрита, вона закрилась на реконструкцію, а потім ще під час війни приліп був. Це 95-та гімназія, там навчався президент. Ну тоді він не був президентом, понятно. Якби не тому вона модна була.
3: І навіть президентом школи не
2: був. Навіть не був президентом школи. А Володимир Зеленський навчався. І там, колись я прийшов, вже дошка пошани, і там моя фотографія висіла, Володимира Зеленського фотографії, Олени Кравець, бо вона теж там навчалася. Як типу випускників. А потім, коли вже почала. Вже була каденція у Зеленського, я був в цій школі десь в 21-му році, за рік до війни. Приходжу, познімали ці фотографії. Кажу, так, а де фотографії? Він каже, а в що, не чули? Президент сказав, не вішайте фотографії мої. Я кажу, так
3: це він його,
4: він,
3: а я при чому?
4: Кажу,
2: мої поверніть, кажу. Зеленського зняли, я там тут що?
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Радіо «Максимум». Максимум життя.

0: життя. Максимум життя – це коли згадав про банку огірків на антресолі і одразу її з'їв.
1: Вона носила квіти в волосі, і ним грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити.

0: і ним грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Ви слухаєте Радіо Максимум, і, друзі, я ось чула ще раніше, не знаю, напевно, роки три назад, що дітям треба давати трошечки, а може й не трошечки, понудьгувати. Тому що саме через те, що їм там нудно, вони починають щось цікаве вигадувати, щось конструювати, малювати, гратися, ну і таким чином розвивати свою фантазію. Ну а ми, дорослі, ми вже достатньо, правда, награлися в своєму дитинстві, тому вже, напевно, і не пам'ятаємо, коли стояли в черзі без телефону, правда? Я не пам'ятаю, чесно вам скажу. Ну і зараз, мені здається, будь-які вільні там дві хвилиночки, то що, ми одразу чимось їх заповнюємо. Беремо телефон, там соціальні мережі, новини читаємо і так далі. Ну і тут цікавий парадокс. Вчені проводили там дослідження, експерименти і з'ясували, коли нам нудно, ми починаємо перемикати відео, гортати далі, далі ми щось шукаємо, шукаємо і думаємо, що так стане нам цікавіше. А виходить навпаки, нудьги стає більше, уваги і задоволення менше. І знаєте, от іноді дві хвилинки, коли ми просто зможемо подивитися у вікно, то це вже буде рахуватися як цифровий детокс. Да, потрібно трішечки відволікатися від цього телефону, а все ж таки звертати увагу на те, що нас оточує. І пропоную, коли будемо йти сьогодні додому з роботи, там, або хтось буде на автомобілі їхати, але все ж таки вам доведеться пройтися хоч трішечки додому, то про що я хочу сказати? Щоб ви просто і я звернули увагу на те, як співають пташечки, та, як сонце світить, відчули такий дотик вітру до нашого обличчя, ну і, в принципі, хоч трошечки насолодилися свіжим повітрям. Ну, друзі, на цьому мій ефірний час вже завершується. З вами була Вікторія Вознюк. Всім бажаю вдалого продовження цього понеділка. Ну і почуємося ми вже завтра. Бувайте! І далі про погоду.
1: Погода на максимум.
0: За даними Синоптик.UA, завтра в Україні буде без опадів. На заході в день очікується температура 17-20 градусів, хмарно з проясненням. На півночі і сході до 16-19 градусів підніметься температура в день без опадів і місцями буде хмарно, а місцями досить сонячно. На півночі сонячно, ясно в день з температурою 17-21 градус. У центрі України сонячна погода завтра буде, місцями хмарно з проясненням і з температурою 16-20 градусів в день. І у столиці завтра хмарно з проясненням, в день температура підніметься до 17-19 градусів.
1: Погода на максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: З вами Ірина Кожарська. І з 1 жовтня студенти, які не складуть основи національного спротиву, ризикують вилетіти із вишу. Це передбачає закон, ухвалений парламентом у березні цього року. Новий предмет додали із нового навчального року до програм закладів вищої та передвищої освіти, незалежно від форми власності. Підготовка до національного спротиву передбачає теоретичні та практичні заходи, набуття навичок ведення вогню і стрілецької зброї та інших умінь, а це означає виїзд на полігон Сил оборони та сертифіковані стрільбища. Водночас є і звільнення від вивчення основ нацпротиву. Це ті, хто проходив військову службу або пройшов БСВП. Грошові надбавки за знання англійської для окремих державних службовців хочуть прив'язати до рівня B2. Це вільне спілкування в англомовному середовищі. Уряд зареєстрував у парламенті такий законопроект. Він є частиною реалізації закону про застосування англійської мови в Україні. Вже є постанова Кабміна, що передбачає для кандидатів на посади державної служби категорії А, а також для голів місцевих держадміністрацій, їхніх заступників, що вони мають обов'язково володіти англійською не нижче B1. Це впевнене володіння мовою у повсякденному спілкуванні, подорожей та роботи. Вимоги ж набудуть чинності через кілька років після припинення або скасування воєнного стану. В Україні зафіксовано рекордний дефіцит кадрів. Держслужба зайнятості пише, що кількість відкритих вакансій в Україні майже вдвічі перевищила число зареєстрованих безробітних. Так, офіційний статус безробітного мали лише 93 тисячі українців. Водночас роботодавці оприлюднили близько 230 тисяч вакансій. Найбільше шукачів роботи наразі у Харківській, Дніпропетровській, Одеській, Полтавській, Київській, Миколаївській та Львівській областях. Ну і вже традиційно найгостріший кадровий дефіцит спостерігається серед робітничих професій. Дещо на завершення випуску. У Новій Зеландії створили вино для котів і собак. І воно вже стало новим трендом після популярності пива для собак. Вино безалкогольне. Його створено на основі котячої м'яти, яка котів робить більш грайливими, а песиків – спокійними. Бренд отримав назву «Маєток Матлі» на честь улюбленого собаки одного із засновників компанії Джона Робертса. Іноді приємно просто розслабитись з улюбленцем, випити келих вина, розповів 32-річний Робертс у коментарі «Code News». Ну і про головне, пляшка об'ємом 150 мл коштує в еквіваленті близько 300 гривень. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: реклама.
1: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Від творців приватпідписок.
3: У нас тут буде і медичний консьєрж, і страхування.
4: Що? Медичний консьєрж?
2: Підписка «ПриватПро». Цілодобова онлайн-підтримка і страхування до 10 тисяч гривень.
5: В межах підписки «ПриватПро» надається послуга від АТСК «АРКС». Ліцензія за класом 2 від 24 квітня 2024 року. Страхове покриття до 10 тисяч гривень на рік на одну застраховану особу. Ціна підписки «ПриватПро» на місяць 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Деталі ARKS.com.ua, «ПриватБанк». UA/підписки, PBUA/terms.
6: На добраніч, сонечко.
7: Нацгвардієць Артем прочитає казку донечці по відеозв'язку, а потім піде на чергування, щоб її сон був безпечним. Звичайні люди роблять надзвичайне. Нацгвардія. По-перше, люди.
2: Реклама на Радіо Максимум.
8: Реклама.
9: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
8: Чого?
9: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
8: І все в одному застосунку?
9: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
8: О, це зручно.
9: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
8: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
2: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком.

0: Реклама.
1: Хто це така гарна квіточка в дзеркалі? Так, це я, бо не даю собі зав'янути з iVid Beauty. iVid Beauty містить колаген, гіалуронову кислоту, вітаміни, секрет гарної шкіри, міцних волосся та нігтів. Засяй ще більше красою з iVid Beauty.
2: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Імпортер та фасувальник АД «Київський вітамінний завод».
0: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко.
0: Сьогодні ми починали ранок так.
2: Дивовижна історія в Києві, значить, Київ, ніч, трамвайне депо. Просто голівудський блокбастер.
3: Ішов дощ.
2: Ішов дощ. Йому лише 20. Він звичайний слюсар. Але цієї ночі він вирішив, що досить ремонтувати трамваї і час ними керувати.
4: Зачекай, а як він до цього прийшов?
2: От тут
4: я наказав про алкоголь, можливо, тут він і ми пропустили цей пункт.
2: Ну, насправді, да, був там алкоголь. Він працює в депо. Він слюсар цього трамвайного депо. І коли він переконався, що його ніхто не бачить, він зайшов в кабіну одного з трамваїв, запустив двигун і вирушив маршрутом у напрямку станції метро Бориспільська.
4: А може це його боротьба, як то кажуть, сексизмом? Бо я помічав, що у чомусь більшість водійок, саме трамваїв, це дівчата.
2: Да.
4: І він такий, я цю гендерну нерівність зараз виправлю.
2: Прийшов час це міняти.
4: Чоловіки, who run the world? Boys. Да. І стрибнув в трамвай. Тобто варіантів багато, чому він це вирішив. Тобто варіант, що він просто набухався і трішки бахнувся, це ми відкидаємо. Да?
3: Ну,
4: ми шукаємо хороші.
2: Хоча він найочевидніший, мені здається.
4: Да, він найочевидніший.
2: Коротше, щоб зупинити його, довелося знеструмити всю контактну мережу по цьому маршруту, яким рухався цей Домінік Торетто, якого вже так прозвали. Після затримання з'ясувалося, що він був на підпитку, а на запитання, навіщо він це зробив, він сказав, мені просто дуже подобається кататися на цьому виді транспорту.
4: І я хотів би сказати, що Київ Парк Транс набирає людей на навчання з подальшим працевлаштуванням. Зараз я знайшов оголошення. Треба подати заявку, пройти медогляд, пройти професійне навчання, скласти іспити, отримати посвідчення і потім стати водієм трамваю. Він вирішив це пропустити.
2: Пропустити,
4: так. І одразу стати водієм. Ні, не вийде.
2: Хочете стати водієм трамвая? Є способи.
4: Все, будь ласка.
2: От, Анатолій, що вам щойно розповів.
4: Вакансії є. Так що, будь ласка, звертайтеся.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко.
0: Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Реклама. Hasta la vista, Bill. Попрощайтеся з болем завдяки термідолу. Термідол у капсулах усуває симптоми головного, зубного і менструального болю, а також знімає запалення та жар.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково прочитайте лікаря та ознайомтеся з інструкцією для застосування.
2: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія НБУ №123/21.07.1993.
3: Але у апарату. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
4: Знаю.
3: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
4: Що?
3: Без доплат.
4: Та ти що? Да.
5: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
6: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прат Київстар №2175. Лоїзди постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
0: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Родиною.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом.

0: Це була передача «Робочий день» на радіо «Максимум».
1: Новини на радіо «Максимум».
2: Студія Ірина Кожарська. У Верховній Раді пропонують додаткову підставу для відстрочки від мобілізації. Йдеться про тих, хто постійно доглядає за літніми батьками або родичами. А для військовослужбовців у таких випадках передбачити можливість звільнення зі служби. Проте одного лише похилого віку, діагнозу чи факту допомоги батькам буде недостатньо. Законопроект передбачає цілу низку умов. Зокрема, потребу у постійному сторонньому догляді доведеться підтверджувати медичними документами. Крім того, наявність інших родичів може стати перешкодою для відстрочки. Наразі ж ці пропозиції є лише законопроектом. Коли він розглядатиметься, не повідомляється. Українську систему виявлення дронів та інших повітряних загроз тестують у Литві. Міністерство національної оборони тієї країни повідомило, що Sky Fortress, небесна фортеця, це акустична система, призначена для виявлення об'єктів, що летять на низькій висоті, за звуками, які вони видають, або за їхніми радіосигналами. Таким чином, у Литві послідовно зміцнюють весь ланцюг протиповітряної оборони, від спостереження за повітряним простором до перехоплення та нейтралізації повітряних загроз, заявив міністр національної оборони Роберта Скаунас. За його словами, українська Sky Fortress доповнює перший етап цього ланцюга спостереження. В Україні хочуть змінити правила працевлаштування іноземців. Уряд пропонує скасувати дозвіл на застосування праці іноземців і замінити його єдиним дозволом на проживання та роботу. Урядовий законопроект передбачає, що дозвіл буде отримувати сам іноземець, а не його роботодавець. Заява подаватиметься онлайн через новий єдиний державний веб-портал, а Державна міграційна служба буде ухвалювати рішення впродовж 30 календарних днів. Законопроект передбачає, що перед наймом роботодавець має отримати схвалення вакансій у службі зайнятості. Серед критеріїв схвалення – неможливість заповнити вакансію за рахунок зареєстрованих безробітних українців. У Туреччині чоловік невідомим чином став одним із найбагатших людей в світі. 32-річний Ахмад Джахангар Такалої з міста Ван не зміг розрахуватися банківською карткою і звернувся в поліцію. А у відділку з'ясувалося, що його рахунки заблоковано через надто велику суму на балансі. Там було 999 мільярдів 999 мільйонів 999 тисяч 999 лір і 99 курушей. Ця сума робить із нього супербагатія, проте сам турок не розуміє, звідки на його рахунку такі гроші. Його картки та рахунки заморозили, і перевірка ще триває. Тим часом Ахмад навіть звертався до штучного інтелекту про свою ситуацію, але той йому не допоміг. Про інші події менш ніж за годину.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».
3: Ти слухаєш «Максимум FM».

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Максимум». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама. Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» – для людей, які будують Україну.
2: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Саме лікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
3: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
4: Сміливий будівельний сезон розпочато!
5: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
6: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
7: Другий тур Ліги чемпіонів тільки на Мегого. «Шахтар» спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А «Ман-Сіті» та «ПСЖ» зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22.00. Ексклюзивно на Мегого.
8: За кожною дитячою мрією стоїть мамина турбота та Нурофен, що ефективно долає головний, зубний та інші види болю, щоб діти швидше повертались до здійснення своїх мрій. Нурофен. Для всієї родини. 6 років. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
9: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21.07.1993.
10: Забери мене додому.
11: Візьми два.
12: Покажи хату.
13: Ось що чутно. Сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі «Френд» шукай у центрах меблів, у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».
14: Чуєш?
15: Вегас 24.
16: Гра кличе.
15: Вегас 24.
16: Завантажуй та грай.
15: Вегас 24.
16: Найкращі ігри на Вегас 24.
17: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама на радіо «Максимум».
18: Реклама.
19: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
18: Чого?
19: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
18: І все в одному застосунку?
19: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
18: О, це зручно.
19: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
18: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
20: Реклама.

можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
2: Так, друзі, розповідаємо, в якому будинку ми працюємо. На вулиці Володимирській, недалеко від університету Шевчен. Це перша, по суті, перших Марачос Києва. Найвища будівля, побудована вона в 1910-му почали будувати, в 1912-му закінчили. Тут дуже швидко. Будинок, в якому жили люди. Що цікаво, тут не було квартири номер 13. От бачите,
3: такі тоді? Забобони
2: да, були? Не було такої. Да, просто
4: цікаво, от, слухай, можливо, цьому. І зараз немає.
2: Підемо зараз по поверху.
4: Все, на екскурсію.
2: Тут була громадська бібліотека на першому поверсі. А також тут була майстерня з виготовлення взуття з вегетаріанської шкіри, воно так називалося.
4: Це як?
2: Ну, тобто, зі шкіри не тварин. Ще з цікавого, от зараз ви будете в шоці, тут була, знаєте що, тут були безшумні ліфти фірми Шеглер. Я не знаю, це вони зараз досі?
3: Це наш? Друзі, що ви розуміли, слухачі? У нас ліфт в цій будівлі, він настільки манюсічкий, що там може поміститися тільки дві людини.
2: Дві не більше. Так.
4: Найромантичніший ліфт.
2: Бо для двох.
4: Для побачень.
2: Значить, сантехніка тут була англійської фірми Пуп, що дуже дорога. Пуп. Да.
3: Ага.
2: До речі, сантехніка пуп. А використовувати можна цю сантехніку тим, що нижче пуп, як то кажеш. Така реклама в них була тоді. А остання фішка. Тут був зв'язок між квартирами. Тобто люди могли переговорюватись. Такий був як на кшталт домофона, тільки на той час це складно було назвати домофоном, але ти міг з однієї квартири зв'язатися з іншою квартирою.
4: Тут це така локальна
2: мережа. Вбудованому такому телефону. Такий апарату. Такий, алло, квартира номер 15, йдемо бухати. Казав, йшов разом в квартиру номер 4. Зустрічаємось біля бібліотеки. Так, казав на першому поверсі, да, ідемо випивати. Отакий будинок.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Партнер проєкту «Козацька сила» на радіо «Максимум». Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
1: Реклама. Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на каву в зернах бренду «Амбасадор» від 499 гривень за пакування 1 кілограм. Обирайте улюблену крема, Blue Label чи еспресо лише з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
2: Від творців приватпідписок.
3: А можемо дати 5% знижки у сільпо для приватпідписок?
4: Вже дали. А ще круасан.
5: Невже це все насправді?
2: Підписка «ПриватПро». 5% знижки на покупки в Сільпо.
6: Ціна послуги підписка на місяць «ПриватПро» – 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Ціна послуг поза послугою підписка визначається тарифами банку. У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Сільпо Фуд». Знижка 5% від ціни покупки, максимальна знижка – 200 гривень на місяць, один круасан за 1 гривню на місяць. Актуально для вигоди ТОВ «Сільпо Фуд» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі – sielpo.ua/правила програми «Власний рахунок», «PrivatBank.ua/підписки», «PBUA/terms».
7: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
8: Акція «Вогонь допомоги розвідки для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на ВОК.ua.
9: Забери мене додому. Візьми два.
10: Покажи хату.
11: Ось що чутно. Сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів. У мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».
12: Хочеш хіти?
13: Є.
12: Улюблена радкова шоу?
13: Є.
12: Рок, джаз, денс?
13: Є.
12: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
13: І слухай UA.
2: Реклама на радіо «Максимум».
13: То зараз.
2: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли згадуєш із друзями прикольні моменти минулих пригод.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: З вами Ірина Кожарська. Нарахування пенсій для переселенців змінили. І з 22 жовтня вступає у силу закон, за яким держава більше не матиме права встановлювати для переселенців окремі правила призначення, перерахунку чи виплати пенсій. Це означає, що ВПО отримуватимуть пенсії та інші соціальні виплати на загальних підставах, без додаткових процедур, спеціальних перевірок чи окремих вимог. Йдеться у пояснювальній записці до закону. Разом із тим, вимога підтверджувати неотримання пенсії від РФ залишається це лише для тих, хто досі живе на тимчасово окупованих територіях. Онлайн-шахрайство стало більш персоналізованим, а обман складнішим для розпізнавання. За інформацією кіберполіції, задля цього негідники беруть відкриті дані з соцмереж, меседжерів і професійних профілів. Саме тому у повідомленнях можуть згадувати місце роботи, ім'я керівника, нещодавні поїздки або сервіси. Також шахраї користуються діпфейк-технологіями для підробки голосів і відео реальних людей. Тож нам з вами вкотре радять нікому не повідомляти ці VIP-коди, пін-коди і паролі з СМС, не переходити за підозрілими посиланнями та перевіряти прохання про гроші через інші канали зв'язку. Бо головні інструменти шахраїв – це поспіх і психологічний тиск. Уряд планує запровадити 10-річну гарантію якості на нову нерухомість. Як пишуть на урядовому порталі, за якість об'єкта відповідатиме замовник будівництва або його правонаступник. У разі виявлення впродовж 10 років дефектів, які впливають на експлуатаційну придатність нерухомості, власник зможе вимагати від замовника їх безоплатного усунення або відшкодування витрат на самостійний ремонт. Нові норми стосуватимуться усіх завершених об'єктів, прийнятих в експлуатацію, проте це не стосується, як вказано, об'єктів, збудованих на підставі будівельного паспорта, окремих об'єктів з незначними наслідками, роботи на яких виконувалися господарським способом. Рівень щастя цілих народів традиційно вимірюють добробутом людей, а от вчені з Чиказького університету вирішили додати до цієї формули біологічний фактор – кількість домашніх котів. З'ясувалася дивовижна закономірність. У державах із великою кількістю пухнастих улюбленців люди відчувають значно вище задоволення від життя. Утім, дослідники зазначили, що не можна стверджувати, ніби наявність кота автоматично робить людину щасливою. Просто справжній добробут народу формується не лише грошима, а й культурою співіснування із тваринами. Ну і щоб ви не думали, що це все несерйозно, результати цього глобального аналізу опублікував науковий журнал «Plos One». Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Грип чи застуда накрили зненацька? З'явились симптоми? Жар, біль і ламає? Термідол підтримає здоров'я козацьке. Симптоми і біль, як шаблею зрубає. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Для лікування потрібно перебувати застосування обов'язково.

0: ви офлайн.
1: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ №123/21.07.1993.
2: Другий тур Ліги чемпіонів тільки на Мегого. «Шахтар» спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А «Ман-Сіті» та «ПСЖ» зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22.00. Ексклюзивно на Мегого.
3: Реклама на Радіо Максимум.
4: Реклама.
5: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
4: Чого?
5: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
4: І все в одному застосунку?
5: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
4: О, це зручно.
5: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
6: Завантажуй застосунок «Слухай.UA». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.UA».
4: Реклама.

0: що не жаль.
1: Реклама.
2: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
1: Реклама.

0: для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Гері Крістенсен із міста Геппі-Веллі, штату Орегон, нарешті здійснив свою мрію. Виростив гарбуз, достатньо великий, щоб поплисти на ньому під вітрилами. Він проплив 73,5 кілометри річкою Колумбія у Вашингтоні, щоб встановити рекорд із найдовшої подорожі на гарбузовому човні.
2: Я хочу так жити, отак, от, щоб в мене була проблема виростити гарбуз. І, да. І щоб найбільша проблема, що не виріс. Ну, цього року
3: мені
2: не попливу.
3: Просто цікаво, а скільки ж сам цей чоловік важить?
2: Не
3: як
2: знаю,
3: можна...
2: Середній якийсь.
3: Ну, ладно, середній.
4: Чи пузіко, як гарбуз, ти хочеш спитати?
3: Що-що?
4: Чи пузіко, як гарбуз, ні? Оце тебе цікавить.
3: Просто, ну, як можна додуматися? Ну, ладно, додуматися.
2: Та ні, можна додуматися і не до такого.
3: Ну,
2: так. Це ще не найгірше. В наступних випусках ми почуємо ще.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає.

Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. У Верховній Раді пропонують додаткову підставу для відстрочки від мобілізації. Йдеться про тих, хто постійно доглядає за літніми батьками або родичами. А для військовослужбовців у таких випадках передбачити можливість звільнення зі служби. Проте одного лише похилого віку, діагнозу чи факту допомоги батькам буде недостатньо. Законопроект передбачає цілу низку умов. Зокрема, потребу у постійному сторонньому догляді доведеться підтверджувати медичними документами. Крім того, наявні інших родичів може стати перешкодою для відстрочки. Наразі ці пропозиції є лише законопроектом. Коли він розглядатиметься, не повідомляється. Нарахування пенсій для переселенців змінили. З 22 жовтня вступає в силу закон, за яким держава більше не матиме права встановлювати для переселенців окремі правила призначення, перерахунку чи виплати пенсій. Це означає, що ВПО будуть отримувати пенсії та інші соціальні виплати на загальних підставах, без додаткових процедур, спеціальних перевірок чи окремих вимог, йдеться у пояснювальній записці до закону. Разом із тим, вимога підтверджувати неотримання пенсії від РФ залишається лише для тих, хто досі живе на тимчасово окупованих територіях. Українську систему виявлення дронів та інших повітряних загроз тестують у Литві. Міністерство національної оборони тієї країни повідомило, що Skyfortress, небесна фортеця, це акустична система, призначена для виявлення об'єктів, що летять на низькій висоті за звуками, які вони видають, або за їхніми радіосигналами. Таким чином, у Литві послідовно зміцнюють весь ланцюг протиповітряної оборони від спостереження за повітряним простором до перехоплення та нейтралізації повітряних загроз. Міністр національної оборони Роберта Скаунас. За його словами, українська Skyfortress доповнює перший етап цього ланцюга спостереження. Онлайн-шахрайство стало більш персоналізованим, а обман складнішим для розпізнавання. За інформацією кіберполіції, задля цього негідники беруть відкриті дані із соцмереж, месенджерів і професійних профілів. Саме тому у повідомленнях можуть згадувати місце роботи, ім'я керівника, нещодавні поїздки або сервіси. Також шахраї користуються діпфейк-технологіями для підробки голосів і відео реальних людей. Тож нам з вами вкотре радять нікому не повідомляти CVV-коди, пін-коди і паролі з СМС, не переходити за підозрілими посиланнями та перевіряти прохання про гроші через інші канали зв'язку. Бо головні інструменти шахраїв – це поспіх і психологічний тиск.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Ти

0: краще.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Максимум». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Реклама. Твій ріпак виросте, шкідники зникнуть, погода підіграє, Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
4: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
3: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
5: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
6: Улюблене не потрібно змінювати, його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність.
7: Деталі на Mazda.ua.
8: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ 123/21/1993.
9: Нестерпний біль головної зубної чи менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Нурофен Експрес Форте. Спеціальна капсула Нурофен з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Нурофен Експрес Форте. Беремо біль на себе.
10: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Нурофен таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
12: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій молочної продукції бренду «Молокія». Встигніть придбати з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
13: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
14: Сміливий будівельний сезон розпочато!
15: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
16: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
17: Сміх – найкраща мелодія для мам. Нурофен допомагає впоратися з температурою та запаленням і повертає всю родину до улюблених веселощів. Нурофен. Для маленьких сміхотунчиків, їхніх мам та тат. З 6 років. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
18: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй нагетси або сирні палички Їзі в паніровці зі знижкою 40%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
19: Від творців приватпідписок.
20: У нас тут буде і медичний консьєрж, і страхування.
19: Що? Медичний консьєрж?
21: Підписка «ПриватПро». Цілодобова онлайн-підтримка і страхування до 10 тисяч гривень.
22: У межах підписки «ПриватПро» надається послуга від АТСК «АРКС». Ліцензія за класом 2 від 24 квітня 2024 року. Страхове покриття до 10 тисяч гривень на рік на одну застраховану особу. Ціна підписки «ПриватПро» на місяць 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Деталі ARKS.com.ua, «ПриватБанк». UA/підписки, PBUA/terms.
23: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
24: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
25: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
0: Але?
1: У апарата.
0: А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
1: Знаю.
0: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
1: Що?
0: Без доплат.
1: Та ти що? Де?
2: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
3: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прат Київстар, номер 2175, лоїзний постачальник електронних комунікаційних мереж та послуг.
4: Хочеш хіти?
7: Є.
4: Улюблене ранкове шоу?
7: Є.
4: Рок, джаз, денс?
7: Є.
4: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
7: І слухай UA.
26: Реклама на Радіо Максимум.
7: Зараз.
26: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Вчителі, час розказати про мою вчительку, мою класну керівницю.
2: Ух ти, давай.
1: А я навчався в 95-й гімназії. Вона зараз закрита, вона закрилась на реконструкцію, а потім ще під час війни приліп був. Це 95-та гімназія, там навчався президент. Ну тоді він не був президентом, понятно. Якби не тому вона модна була.
2: І навіть президентом школи не
1: був. Не був президентом школи. Володимир Зеленський навчався. І там, колись я прийшов, вже дошка пошани, і там моя фотографія висіла, Володимира Зеленського фотографії, Олени Кравець, бо вона теж там навчалася. Як типу випускників. А потім, коли вже почала. Вже була каденція у Зеленського, я був в цій школі десь в 21-му році, за рік до війни. Приходжу, познімали ці фотографії. Я кажу, так, а де фотографії? Він каже, а що, не чули? Президент сказав, не вішайте фотографії мої. Я кажу, так
2: це він його,
3: а я при чому кажу? Поверніть.
1: Кажу, мої поверніть, кажу. Зеленську зняли, я там тут що?
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки. –

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свята.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

0: Реклама.
1: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
2: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.

0: Другий тур Ліги чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
1: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
2: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
3: Чуєш?
4: Вегас-24!
5: Гра кличе!
4: Вегас-24!
5: Завантажуй та грай!
4: Вегас-24!
5: Найкращі ігри на Вегас-24!
6: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Реклама на Радіо Максимум.
8: Реклама.
9: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
8: Чого?
9: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
8: І все в одному застосунку?
9: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
8: О, це зручно.
9: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
8: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
10: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.

Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

0: Ви слухаєте передачу «Музика ночі» на радіо «Максимум».
1: Новини на радіо «Максимум».
2: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Україна наразі не має дефіциту зовнішнього фінансування на 2026 рік і не потребує залучення додаткових коштів. Такого висновку представники України та Європейського Союзу дійшли за результатами спільної оцінки. Пишуть, що Єврокомісія і раніше не підтверджувала наявності додаткового фінансового розриву, проте очікували спільної з українською стороною оцінки потреб. Тепер українська сторона це підтвердила. Водночас Євросоюз продовжує реалізацію вже погоджених механізмів фінансової підтримки України. Пишуть, що на цей рік передбачено до 45 мільярдів євро допомоги, частину якої спрямовують на бюджетну підтримку, а частину на оборонні потреби України. В Україні хочуть змінити правила працевлаштування іноземців. Уряд пропонує скасувати дозвіл на застосування праці іноземців і замінити його єдиним дозволом на проживання та роботу. Урядовий законопроект передбачає, що дозвіл буде отримувати саме іноземець, а не роботодавець. Заява подаватиметься онлайн через новий єдиний державний веб-портал, а Державна міграційна служба буде ухвалювати рішення впродовж 30 календарних днів. Законопроект передбачає, що перед наймом роботодавець має отримати схвалення вакансії в службі зайнятості. Серед критеріїв схвалення – неможливість заповнити вакансію за рахунок зареєстрованих безробітних українців. Тим часом Державна міграційна служба повідомила, що чоловіки призовного віку, які перебувають за кордоном, зможуть отримати вже виготовлені паспорти, але лише за наявності чинного військового облікового документа. Відповідні дані мають відображатися в застосунку «Резерв плюс». Без підтверджених військово-облікових даних отримати готовий паспорт неможливо. Пишуть, що видача вже виготовлених паспортів продовжується як в Україні, так і за кордоном. Водночас служба завершує відновлення роботи інформаційних систем, але тим, хто вже зареєструвався, повторно подаватися у чергу не потрібно. Уряд планує запровадити 10-річну гарантію якості на нову нерухомість. Як пишуть на урядовому порталі, за якість об'єкта відповідатиме замовник будівництва або його правонаступник. У разі виявлення впродовж 10 років дефектів, які впливають на експлуатаційну придатність нерухомості, власник зможе вимагати від замовника їх безоплатне усунення або ж відшкодування витрат на самостійний ремонт. Нові норми стосуються усіх завершених об'єктів, прийнятих в експлуатацію, проте це не стосується об'єктів, збудованих на підставі будівельного паспорта, окремих об'єктів з незначними наслідками, роботи на яких виконувалися господарським способом.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

0: реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.

0: Слухай.ua. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай.ua.
1: Реклама на Радіо Максимум.
2: Реклама.
3: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
3: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
3: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
3: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
2: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

Заховається стомлене сонце за чорні гори. Вийде місяць, і зорі розсипить своєї комори. Засинають ліси і гаї, і виспівують десь солов'ї. Засинає натруджений день, сон пліде на поріг.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою. Dance by water beneath the Mexican sky. Drink some

Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається так. Довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. У Верховній Раді пропонують додаткову підставу для відстрочки від мобілізації. Йдеться про тих, хто постійно доглядає за літніми батьками або родичами. А для військовослужбовців у таких випадках передбачити можливість звільнення зі служби. Проте одного лише похилого віку, діагнозу чи факту допомоги батькам буде недостатньо. Законопроект передбачає цілу низку умов. А зокрема, потребу у постійному сторонньому догляді доведеться підтверджувати медичними документами. Крім того, наявність інших родичів може стати перешкодою для відстрочки. Наразі ці пропозиції є лише законопроектом. Коли він розглядатиметься, не повідомляється. Нарахування пенсій для переселенців змінили, і з 22 жовтня вступає в силу закон, за яким держава більше не матиме права встановлювати для переселенців окремі правила призначення, перерахунку чи виплати пенсій. Це означає, що ВПО будуть отримувати пенсії та інші соціальні виплати на загальних підставах, без додаткових процедур, спеціальних перевірок чи окремих вимог, йдеться у пояснювальній записці до закону. Разом із тим, вимога підтверджувати неотримання пенсії від РФ залишається лише для тих, хто досі живе на тимчасово окупованих територіях. Українську систему виявлення дронів та інших повітряних загроз тестують у Литві. Міністерство національної оборони тієї країни повідомило, що Skyfortress – небесна фортеця – це акустична система, призначена для виявлення об'єктів, що летять на низькій висоті за звуками, які вони видають, або за їхніми радіосигналами. Таким чином, у Литві послідовно зміцнюють весь ланцюг протиповітряної оборони – від спостереження за повітряним простором до перехоплення та нейтралізації повітряних загроз, заявив міністр національної оборони Робертас Каунас. За його словами, українська Skyfortress доповнює перший етап цього ланцюга спостереження. Онлайн-шахрайство стало більш персоналізованим, а обман складнішим для розпізнавання. За інформацією кіберполіції, задля цього негідники беруть відкриті дані із соцмереж, месенджерів і професійних профілів. Саме тому у повідомленнях можуть згадувати місце роботи, ім'я керівника, нещодавні поїздки або сервіси. Також шахраї користуються діпфейк-технологіями для підробки голосів і відео реальних людей. Тож нам з вами вкотре радять нікому не повідомляти цільові коди, пін-коди і паролі з СМС, не переходити за підозрілими посиланнями та перевіряти прохання про гроші через інші канали зв'язку. Бо головні інструменти шахраїв – це поспіх і психологічний тиск.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Катя. Ай, дівчуля.
1: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Україна наразі не має дефіциту зовнішнього фінансування на 2026 рік і не потребує залучення додаткових коштів. Такого висновку представники України та Європейського Союзу дійшли за результатами спільної оцінки. Пишуть, що Єврокомісія і раніше не підтверджувала наявності додаткового фінансового розриву, проте очікували спільної з українською стороною оцінки потреб. Тепер українська сторона це підтвердила. Водночас Євросоюз продовжує реалізацію вже погоджених механізмів фінансової підтримки України. Пишуть, що на цей рік передбачено до 45 мільярдів євро допомоги, частину якої спрямовують на бюджетну підтримку, а частину на оборонні потреби України. В Україні хочуть змінити правила працевлаштування іноземців. Уряд пропонує скасувати дозвіл на застосування праці іноземців і замінити його єдиним дозволом на проживання та роботу. Урядовий законопроект передбачає, що дозвіл буде отримувати сам іноземець, а не роботодавець. Заява подаватиметься онлайн через новий єдиний державний веб-портал, а Державна міграційна служба буде ухвалювати рішення впродовж 30 календарних днів. Законопроект передбачає, що перед наймом роботодавець має отримати схвалення вакансії в службі зайнятості. Серед критеріїв схвалення – неможливість заповнити вакансію за рахунок зареєстрованих безробітних українців. Тим часом Державна міграційна служба повідомила, що чоловіки призовного віку, які перебувають за кордоном, зможуть отримати вже виготовлені паспорти, але лише за наявності чинного військового облікового документа. Відповідні дані мають відображатися в застосунку «Резерв Плюс». Без підтверджених військово-облікових даних отримати готовий паспорт неможливо. Пишуть, що видача вже виготовлених паспортів продовжується як в Україні, так і за кордоном. Водночас служба завершує відновлення роботи інформаційних систем, але тим, хто вже зареєструвався, повторно подаватися у чергу не потрібно. Уряд планує запровадити 10-річну гарантію якості на нову нерухомість. Як пишуть на урядовому порталі, за якість об'єкта відповідатиме замовник будівництва або його правонаступник. У разі виявлення впродовж 10 років дефектів, які впливають на експлуатаційну придатність нерухомості, власник зможе вимагати від замовника їх безоплатне усунення або ж відшкодування витрат на самостійний ремонт. Нові норми стосуються усіх завершених об'єктів, прийнятих в експлуатацію, проте це не стосується об'єктів, збудованих на підставі будівельного паспорта, окремих об'єктів з незначними наслідками, роботи на яких виконувалися господарським способом.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

0: Реклама.
1: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман» – горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама на радіо «Максимум».
1: Алкоголю шкідливе для...
0: «Максимум» улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком. –

0: Реклама. Козаче, у тобі мужність, у тобі воля, у тобі сила. Горілка Козацька Рада. Український характер. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я. Реклама на Радіо Максимум.
1: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. У Верховній Раді пропонують додаткову підставу для відстрочки від мобілізації. Йдеться про тих, хто постійно доглядає за літніми батьками або родичами. А для військовослужбовців у таких випадках передбачити можливість звільнення зі служби. Проте одного лише похилого віку, діагнозу чи факту допомоги батькам буде недостатньо. Законопроект передбачає цілу низку умов. А зокрема, потребу у постійному сторонньому догляді доведеться підтверджувати медичними документами. Крім того, наявні інших родичів може стати перешкодою для відстрочки. Наразі ці пропозиції є лише законопроектом. Коли він розглядатиметься, не повідомляється. Нарахування пенсій для переселенців змінили, і з 22 жовтня вступає в силу закон, за яким держава більше не матиме права встановлювати для переселенців окремі правила призначення, перерахунку чи виплати пенсій. Це означає, що ВПО будуть отримувати пенсії та інші соціальні виплати на загальних підставах, без додаткових процедур, спеціальних перевірок чи окремих вимог, йдеться у пояснювальній записці до закону. Разом із тим, вимога підтверджувати неотримання пенсії від РФ залишається лише для тих, хто досі живе на тимчасово окупованих територіях. Українську систему виявлення дронів та інших повітряних загроз тестують у Литві. Міністерство національної оборони тієї країни повідомило, що Skyfortress – небесна фортеця – це акустична система, призначена для виявлення об'єктів, що летять на низькій висоті за звуками, які вони видають, або за їхніми радіосигналами. Таким чином, у Литві послідовно зміцнюють весь ланцюг протиповітряної оборони від спостереження за повітряним простором до перехоплення та нейтралізації повітряних загроз. Заявив міністр національної оборони Роберта Скаунас. За його словами, українська Skyfortress доповнює перший етап цього ланцюга спостереження. Онлайн-шахрайство стало більш персоналізованим, а обман складнішим для розпізнавання. За інформацією кіберполіції, задля цього негідники беруть відкриті дані із соцмереж, месенджерів і професійних профілів. Саме тому у повідомленнях можуть згадувати місце роботи, ім'я керівника, нещодавні поїздки або сервіси. Також шахраї користуються діпфейк-технологіями для підробки голосів і відео реальних людей. Тож нам з вами вкотре радять нікому не повідомляти цільові коди, пін-коди і паролі із СМС, не переходити за підозрілими посиланнями та перевіряти прохання про гроші через інші канали зв'язку. Бо головні інструменти шахраїв – це поспіх і психологічний тиск.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом. Yeah!

Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Україна наразі не має дефіциту зовнішнього фінансування на 2026 рік і не потребує залучення додаткових коштів. Такого висновку представники України та Європейського Союзу дійшли за результатами спільної оцінки. Пишуть, що Єврокомісія і раніше не підтверджувала наявності додаткового фінансового розриву, проте очікували спільної з українською стороною оцінки потреб. Тепер українська сторона це підтвердила. Водночас Євросоюз продовжує реалізацію вже погоджених механізмів фінансової підтримки України. Пишуть, що на цей рік передбачено до 45 мільярдів євро допомоги, частину якої спрямовують на бюджетну підтримку, а частину на оборонні потреби України. В Україні хочуть змінити правила працевлаштування іноземців. Уряд пропонує скасувати дозвіл на застосування праці іноземців і замінити його єдиним дозволом на проживання та роботу. Урядовий законопроект передбачає, що дозвіл буде отримувати сам іноземець, а не роботодавець. Заява подаватиметься онлайн через новий єдиний державний веб-портал, а Державна міграційна служба буде ухвалювати рішення впродовж 30 календарних днів. Законопроект передбачає, що перед наймом роботодавець має отримати схвалення вакансії в службі зайнятості. Серед критеріїв схвалення – неможливість заповнити вакансію за рахунок зареєстрованих безробітних українців. Тим часом Державна міграційна служба повідомила, що чоловіки призовного віку, які перебувають за кордоном, зможуть отримати вже виготовлені паспорти, але лише за наявності чинного військового облікового документа. Відповідні дані мають відображатися в застосунку «Резерв Плюс». Без підтверджених військово-облікових даних отримати готовий паспорт неможливо. Пишуть, що видача вже виготовлених паспортів продовжується як в Україні, так і за кордоном. Водночас служба завершує відновлення роботи інформаційних систем, але тим, хто вже зареєструвався, повторно подаватися у чергу не потрібно. Уряд планує запровадити 10-річну гарантію якості на нову нерухомість. Як пишуть на урядовому порталі, за якість об'єкта відповідатиме замовник будівництва або його правонаступник. У разі виявлення впродовж 10 років дефектів, які впливають на експлуатаційну придатність нерухомості, власник зможе вимагати від замовника їх безоплатне усунення або ж відшкодування витрат на самостійний ремонт. Нові норми стосуються усіх завершених об'єктів, прийнятих в експлуатацію, проте це не стосується об'єктів, збудованих на підставі будівельного паспорта, окремих об'єктів з незначними наслідками, роботи на яких виконувалися господарським способом.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама на радіо «Максимум».

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли згадуєш із друзями прикольні моменти минулих пригод.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. У Верховній Раді пропонують додаткову підставу для відстрочки від мобілізації. Йдеться про тих, хто постійно доглядає за літніми батьками або родичами. А для військовослужбовців у таких випадках передбачити можливість звільнення зі служби. Проте одного лише похилого віку, діагнозу чи факту допомоги батькам буде недостатньо. Законопроект передбачає цілу низку умов. А зокрема, потребу у постійному сторонньому догляді доведеться підтверджувати медичними документами. Крім того, наявні інших родичів може стати перешкодою для відстрочки. Наразі ці пропозиції є лише законопроектом. Коли він розглядатиметься, не повідомляється. Нарахування пенсій для переселенців змінили, і з 22 жовтня вступає в силу закон, за яким держава більше не матиме права встановлювати для переселенців окремі правила призначення, перерахунку чи виплати пенсій. Це означає, що ВПО будуть отримувати пенсії та інші соціальні виплати на загальних підставах, без додаткових процедур, спеціальних перевірок чи окремих вимог, йдеться у пояснювальній записці до закону. Разом із тим, вимога підтверджувати неотримання пенсії від РФ залишається лише для тих, хто досі живе на тимчасово окупованих територіях. Українську систему виявлення дронів та інших повітряних загроз тестують у Литві. Міністерство національної оборони тієї країни повідомило, що Skyfortress, небесна фортеця, це акустична система, призначена для виявлення об'єктів, що летять на низькій висоті за звуками, які вони видають, або за їхніми радіосигналами. Таким чином, у Литві послідовно зміцнюють весь ланцюг протиповітряної оборони від спостереження за повітряним простором до перехоплення та нейтралізації повітряних загроз. Міністр національної оборони Роберта Скаунас. За його словами, українська Skyfortress доповнює перший етап цього ланцюга спостереження. Онлайн-шахрайство стало більш персоналізованим, а обман складнішим для розпізнавання. За інформацією кіберполіції, задля цього негідники беруть відкриті дані із соцмереж, месенджерів і професійних профілів. Саме тому у повідомленнях можуть згадувати місце роботи, ім'я керівника, нещодавні поїздки або сервіси. Також шахраї користуються діпфейк-технологіями для підробки голосів і відео реальних людей. Тож нам з вами вкотре радять нікому не повідомляти CVV-коди, пін-коди і паролі з СМС, не переходити за підозрілими посиланнями та перевіряти прохання про гроші через інші канали зв'язку. Бо головні інструменти шахраїв – це поспіх і психологічний тиск.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина відпустила на рибалку.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Україна наразі не має дефіциту зовнішнього фінансування на 2026 рік і не потребує залучення додаткових коштів. Такого висновку представники України та Європейського Союзу дійшли за результатами спільної оцінки. Пишуть, що Єврокомісія і раніше не підтверджувала наявності додаткового фінансового розриву, проте очікували спільної з українською стороною оцінки потреб. Тепер українська сторона це підтвердила. Водночас Євросоюз продовжує реалізацію вже погоджених механізмів фінансової підтримки України. Пишуть, що на цей рік передбачено до 45 мільярдів євро допомоги, частину якої спрямовують на бюджетну підтримку, а частину на оборонні потреби України. В Україні хочуть змінити правила працевлаштування іноземців. Уряд пропонує скасувати дозвіл на застосування праці іноземців і замінити його єдиним дозволом на проживання та роботу. Урядовий законопроект передбачає, що дозвіл буде отримувати сам іноземець, а не роботодавець. Заява подаватиметься онлайн через новий єдиний державний веб-портал, а Державна міграційна служба буде ухвалювати рішення впродовж 30 календарних днів. Законопроект передбачає, що перед наймом роботодавець має отримати схвалення вакансії в службі зайнятості. Серед критеріїв схвалення – неможливість заповнити вакансію за рахунок зареєстрованих безробітних українців. Тим часом Державна міграційна служба повідомила, що чоловіки призовного віку, які перебувають за кордоном, зможуть отримати вже виготовлені паспорти, але лише за наявності чинного військового облікового документа. Відповідні дані мають відображатися в застосунку «Резерв Плюс». Без підтверджених військово-облікових даних отримати готовий паспорт неможливо. Пишуть, що видача вже виготовлених паспортів продовжується як в Україні, так і за кордоном. Водночас служба завершує відновлення роботи інформаційних систем, але тим, хто вже зареєструвався, повторно подаватися у чергу не потрібно. Уряд планує запровадити 10-річну гарантію якості на нову нерухомість. Як пишуть на урядовому порталі, за якість об'єкта відповідатиме замовник будівництва або його правонаступник. У разі виявлення впродовж 10 років дефектів, які впливають на експлуатаційну придатність нерухомості, власник зможе вимагати від замовника їх безоплатне усунення або ж відшкодування витрат на самостійний ремонт. Нові норми стосуються усіх завершених об'єктів, прийнятих в експлуатацію, проте це не стосується об'єктів, збудованих на підставі будівельного паспорта, окремих об'єктів з незначними наслідками, роботи на яких виконувалися господарським способом.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш? Максимум FM.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. У Верховній Раді пропонують додаткову підставу для відстрочки від мобілізації. Йдеться про тих, хто постійно доглядає за літніми батьками або родичами. А для військовослужбовців у таких випадках передбачити можливість звільнення зі служби. Проте одного лише похилого віку, діагнозу чи факту допомоги батькам буде недостатньо. Законопроект передбачає цілу низку умов. Зокрема, потребу у постійному сторонньому догляді доведеться підтверджувати медичними документами. Крім того, наявні інших родичів може стати перешкодою для відстрочки. Наразі ці пропозиції є лише законопроектом. Коли він розглядатиметься, не повідомляється. Нарахування пенсій для переселенців змінили, і з 22 жовтня вступає в силу закон, за яким держава більше не матиме права встановлювати для переселенців окремі правила призначення, перерахунку чи виплати пенсій. Це означає, що ВПО будуть отримувати пенсії та інші соціальні виплати на загальних підставах, без додаткових процедур, спеціальних перевірок чи окремих вимог, йдеться у пояснювальній записці до закону. Разом із тим, вимога підтверджувати неотримання пенсії від РФ залишається лише для тих, хто досі живе на тимчасово окупованих територіях. Українську систему виявлення дронів та інших повітряних загроз тестують у Литві. Міністерство національної оборони тієї країни повідомило, що Skyfortress – небесна фортеця – це акустична система, призначена для виявлення об'єктів, що летять на низькій висоті за звуками, які вони видають, або за їхніми радіосигналами. Таким чином у Литві послідовно зміцнюють весь ланцюг протиповітряної оборони від спостереження за повітряним простором до перехоплення та нейтралізації повітряних загроз. Заявив міністр національної оборони Робертас Каунас. За його словами, українська Skyfortress доповнює перший етап цього ланцюга спостереження. Онлайн-шахрайство стало більш персоналізованим, а обман складнішим для розпізнавання. За інформацією кіберполіції, задля цього негідники беруть відкриті дані із соцмереж, месенджерів і професійних профілів. Саме тому у повідомленнях можуть згадувати місце роботи, ім'я керівника, нещодавні поїздки або сервіси. Також шахраї користуються діпфейк-технологіями для підробки голосів і відео реальних людей. Тож нам з вами вкотре радять нікому не повідомляти цільові коди, пін-коди і паролі із СМС, не переходити за підозрілими посиланнями та перевіряти прохання про гроші через інші канали зв'язку. Бо головні інструменти шахраїв – це поспіх і психологічний тиск.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.

0: Маша.
1: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Україна наразі не має дефіциту зовнішнього фінансування на 2026 рік і не потребує залучення додаткових коштів. Такого висновку представники України та Європейського Союзу дійшли за результатами спільної оцінки. Пишуть, що Єврокомісія і раніше не підтверджувала наявності додаткового фінансового розриву, проте очікували спільної з українською стороною оцінки потреб. Тепер українська сторона це підтвердила. Водночас Євросоюз продовжує реалізацію вже погоджених механізмів фінансової підтримки України. Пишуть, що на цей рік передбачено до 45 мільярдів євро допомоги, частину якої спрямовують на бюджетну підтримку, а частину на оборонні потреби України. В Україні хочуть змінити правила працевлаштування іноземців. Уряд пропонує скасувати дозвіл на застосування праці іноземців і замінити його єдиним дозволом на проживання та роботу. Урядовий законопроект передбачає, що дозвіл буде отримувати сам іноземець, а не роботодавець. Заява подаватиметься онлайн через новий єдиний державний веб-портал, а Державна міграційна служба буде ухвалювати рішення впродовж 30 календарних днів. Законопроект передбачає, що перед наймом роботодавець має отримати схвалення вакансії в службі зайнятості. Серед критеріїв схвалення – неможливість заповнити вакансію за рахунок зареєстрованих безробітних українців. Тим часом Державна міграційна служба повідомила, що чоловіки призовного віку, які перебувають за кордоном, зможуть отримати вже виготовлені паспорти, але лише за наявності чинного військового облікового документа. Відповідні дані мають відображатися в застосунку «Резерв плюс». Без підтверджених військово-облікових даних